0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Добро утро и тази неделя. Аз съм Вера, това е началото на Важно е да знаеш. Предаването, в което търсим отговорите на въпросите, които ни вълнуват. Тази сутрин продължаваме разговора от миналата неделя с Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Говорим си за онлайн пазаруването и рисковете, които крие то. Важно ли е да се доверяваме на отзивите, които четем от други клиенти, така наречените клиентски ревюта, защото колкото идея знаем, че много търговците си купуват такива отзиви или пък ползват роднини и приятели за това.
3: Или пък има негативни отзиви, които са от бивши служители или от конкуренцията. Да. Затова трябва да бъдем критични към оценките, които четем. И най-вече да обръщаме внимание точно не само на оценката, а ами всъщност има конкретните коментари, какво те съдържат, дали има конкретика в тях или просто има за цел да зададат негативно впечатление към търговеца или към конкретен продукт или към начина на обслужване. Но при всички положения не трябва да бъдат единствения критерий, по който взимаме решение за покупката, защото да, действително могат да бъдат манипулирани по един или друг начин, независимо от това, че европейското потребителско законодателство, също и тесто в България, има специални разпоредби, свързани с отзивите и защита, доколкото е възможно, това те да бъдат манипулирани. Изисква се търговецът да може да докаже, че това действително са негови клиенти, ако съответно има такива отзиви на неговите платформи. Така че по този начин чрез закона се вменява задължение търговецът да има грижата да следи какви коментари се получават и да ги обработва и да реагира по съответния начин, за да може когато контролния орган отиде на проверка, той все пак да докаже, че тези отзиви са написани от реални клиенти, клиенти, които са си купили нещо.
2: Много ми се иска да отвори една тема за продажбите в социалните мрежи. Наблюдавам някакъв бум на страници в Facebook или пък профили в TikTok, които си правят лайфове с показване на, примерно, дрехи съм попадала. Много хора се зарибяват по това, поръчват си. Доколко търговията в социалните мрежи е законодателно регламентирана и какви са пък нашите права там, имаме ли въобще такива?
3: Много интересен и обширен въпрос, защото потребителското законодателство обхваща сделките между търговци и крайни потребители. И тъй като в социалните мрежи има много специфики и много нюанси, понякога продажбата минава през така наречените инфлуенсъри, тези, които демонстрират различен тип продукти. В друг случай тези постове насочват към страниците на брандовете и ако сделката е включена през платформа на бранда, независимо от това, че рекламата тече в

0: социалните мрежи, то тогава всъщност може да бъде осъществен пълен контрол. Ако обаче ние през социалните мрежи си купим нещо от физическо лице, то тогава единственият начин да удовлетворим претенциите си може да бъде по съдебен ред. Тук намесата на администрацията няма как да се случи и затова трябва да бъдем много внимателни. Но тук от друга страна законодателството се развива и в тази посока и вече има задължение към лицата, които рекламират дадени стоки, задължително да посочват дали са в партньорство с бранда, защото доскоро се случваше така масово, то продължава да го има, но вече не е чак толкова често. Да се представят дадени стоки, обаче да изглежда така, че всъщност лицето просто поделя на своите приятели в социалните мрежи, че е изключително впечатлено от точно този продукт. И така се получаваш нещо като скрита реклама. Докато тук вече трябва да има прозрачност за потребителите и те да знаят в какви отношения е това лице с дадения бранд.
1: Важно е да знаеш, продължава след още от най-добрият микс от песни. Не сменяйте честотите.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Важно е да знаеш.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите говори днес във Важно е да знаеш. Пак в социалните мрежи много хора са принудени да питат за цена на даден продукт. В случая обаче, този, който стопанисва страницата или профила, им отговаря цена налично. Това на каква мисъл трябва да ни доведе?
2: Това е абсолютно нарушение, защото законът абсолютно императивно задължава всяко едно лице, което извършва търговия, отнапред да съобщава крайната цена с всички данъци и такси, включително и сумите за доставки. Още от момента, в който се отправя оферта за покупка, т.е. ако виждаме на една страница даден продукт, трябва да видим така както него, също и цената му и това, което ще платим за доставка. Само по отношение на доставката, законодателя позволява едно изключение. Ако не може да се изчисли предварително, то поне да се посочи начина, по който приблизително потребителя може да изчисли тази цена. Но при всички положения трябва да има яснота, за да не се окаже, че ние сме привлечени на даден продукт, взимаме решение да си го купим и чак накрая, когато ние вече сме направили сделката, получаваме тази цена, вече е много по-вероятно да го купим, защото ние в съзнанието си сме го направили. Именно това защитава законът на потребителите. И нещо повече, много голяма част от нелоялните търговски практики, които се установяват от националните контролни органи, са свързани именно с начина, по който се представя цената. Напоследък се наблюдава един феномен, така нареченото капково ценообразуване. Човек си поръчва нещо, вижда цената и във всяка следваща стъпка се добавя нова и нова такса, свързана с обслужването, с доставката, включително и аз установих с добавяне на опаковка, която потребителят не е пожелал, но за да бъде премахната тази опаковка, клиентът трябва да махне един тик, който е сложен по подразбиране. И това е незаконно също.
1: Ще продължим разговора с Габриела Руменова и след малко музика. Останете с нас, това е Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Онлайн пазаруването е тема на Важно е да знаеш днес. Говорим си с Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. По повод на годишна проверка на Европейската комисия в 25 държави, която показва, че над една трета от прегледаните онлайн магазини подвеждат потребителите при намаления с внушения за ограничени количества, изтичащо време. Как може да ни повлияят и как всъщност да реагираме на тези ценови капани?
2: Да, това са все едни приеми, с които търговците се опитват да ни притиснат във времето, за да не можем да направим важни проверки. Първо да видим тези артикули, дали наистина са намалени или просто само така се твърди. Истината е, че в 6 от 10 проверени магазина се оказва, че потребителят не може да види старата цена, от която уж се извършва отстъпката, а това също е задължително по закон. А другото нещо е, че тези таймери допълнително ни притискат, защото ние виждаме, че тази оферта изтича само след няколко минути, а пък как за това време да проверим и търговеца, и стоката, дали всичко е както трябва с нея, и също така дали пък не я има някъде на друго място при същите или по-добри условия.

съвет тук е да не се предоверяваме на процентите намаление, а въпреки притискането по един или друг начин да успеем, това е просто само на няколко минути в дигиталното пространство, да пуснем този артикул, да видим има ли го при други търговци, при какви условия се предлага. Също така да не вярваме непременно на тези часовници, защото много често се случва в практиката. Затваряме страницата, отваряме отново и виждаме, че както преди да я затворим, оставали няколко минути, сега започват да остават 24 часа, например. И това е достатъчен мотив да си зададем въпроса доколко са истински тези часовници, дали отправяват истинското време, което остава до края на офертата. И другото, което е, че ако търговецът с това ни заблуждава, много е вероятно да имаме и други проблеми с него.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш. Говорим за онлайн пазаруването и какви клопки ни крие то. Мой събеседник е Габриела Руменова. Тук е момента да кажем, при всякакви съмнения, при възникнали спорове с онлайн търговеца, към кого могат да се обръщат всички потребители, как трябва да реагират и да си търсят правата?
2: На първо място към самия търговец, така казва законът, и съответно много е важно да го правят писмено. Много хора, защото си мисля, че така по-бързо ще се реши проблема, вдигат телефона, търсят контакт с представител на търговеца, но те така нямат писмени доказателства на коя дата, какво са съобщили, какви са техните претенции, докато когато подадат своето оплакване писмено, те имат следа и започва да тече този 30-дневен срок, в който търговецът е длъжен да се произнесе по отношение на възникналия казус, дали го счита за основателен, как смята да го реши и съответно да го направи. И ако това не се случи, следващата стъпка е да се обърнат към контролните органи, за да бъде извършена проверка и съответно да им бъде оказано необходимото съдействие. В по-голямата част от случаите това е Комисия за защита на потребителите. Тя отговаря както за търговските практики по отношение на електронните магазини, така също и за качеството и безопасността на голяма част от стоките. Има специфики, ако говорим за козметика, това може да бъде Министерство на здравеопазването и най-различни са всъщност институции.

0: институциите, но при всички положения, ако потребителите не знаят към кого да се обърнат, могат да го направят към Комисия за защита на потребителите и тя има своето задължение в разумен срок, посочен в закона, да препрати сигнала към компетентния орган. Ако обаче знаят към кого да се обърнат, могат съвети да го направят директно, за да не се губи време. Но винаги, винаги писмено.
1: Как искаш да завършим твоят съвет?
0: Моят съвет е да се възползват от всички предимства на електронната търговия, защото наистина става лесно и удобно. Много по-бързо се сравняват различните оферти. Да разчитат предимно на търговци, за които имат увереността по един или друг начин, че те са коректни. Ако пък случайно възникнат някакви проблеми, да се борят до край, защото когато един търговец види, че потребителя е наясно със своите права и е решен да ги отстоява до край, то е много по-склонен да удовлетвори претенциите им, защото не мисля, че има търговец, който би желал да си има проблеми с контролните органи. Там ще се наложи не само да реши казуса, но също и да претърпи различен тип санкции за нарушенията, които е извършил.
1: Много благодаря за тази среща. Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите, в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 7 наркодилъри са задържани късно с нощи при акция на ГДБОП и националната полиция в столичния квартал Дружба. Лицата са по-известни като дилърите на Дружба. В хода на операцията са намерени две депа. Едното в апартамент, другото в гаражи. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. Открити са няколко вида наркотични вещества в големи количества. По данни на униформените, задържаните работили заедно в група и продавали наркотиците в Дружба, както и в съседни квартали. Разследването продължава. Регионалният министър Иван Шишков поиска оставката на директора на кадастъра във Варна заради незаконното строителство на над 100 обекта в гората между Варна и Златни пясъци в местността Баба Алино. Според министъра всички институции са били с широко затворени очи. Той заедно с представители на други отговорни институции направиха проверка по документи и на място във връзка с скандалния случай. Министър Шишков отбеляза, че става дума за серия от незаконно съобразни действия, включително съставяне на документи с невярно съдържание. Относно доколко е реално да има процедура по събаряне на сградите, регионалният министър отговори, че това е абсолютно реално и това предвижда закона. Национално съвещание на МВР за Северна България ще се проведе днес във Велико Търново. Вътрешният министър Иван Демерджиев и политическото и професионалното ръководство ще се срещна с ръководствата на областните дирекции на МВР във Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен и на районните полицейски управления в Северна България. Ще бъдат поставени основните задачи пред структурите на МВР. Министър Демерджиев вече обяви водещите приоритети – противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и наркоразпространението. До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временният обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа, съобщи областният управител на префектура Родопи Маноли Стападза, цитиран от Националното радио. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. През Маказа преминават не само българи, но и голяма част от туристите от балканските страни. Хората от района на Комотини поискаха от местните депутати бързо решаване на проблема. Въпросът достигна и до гръцкия парламент, където министърът на транспорта пое ангажимент за изграждането на обходен път. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последните обезопасителни дейности. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Балкан е на крачко, титулата по баскетбол. Тимът от Ботевград се наложи над Локомотив Пловдив с 94-89 след продължение, като домакин във втората среща от финалния плейоф Националната баскетболна лига за мъже. Гостите от Пловдив започнаха двубоя с серия от 8 безответни точки. Балкан изравни в хода на първата четвърт, но в последствие Локомотив пак се откъсна напред, като преднината им достигна 15 точки. Последваха изключително интересни втори 20 минути, като в третата част съперниците си разменяха водачеството на няколко пъти. Балкан отговори със серия от 10-0, завършено тройка на Травис Маконико в заключителните секунди на редовното време за равенство и двубоят влезе в продължение. В него гарда на Балкан Константин Тошков реализира 7 точки, за да фиксира крайното 94-89. Така Балкан Ботевград поведе с 2-0 победи в серията за титлата, в която си играе до 3 успеха от 5 възможни мача. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив, а евентуален 4 на 1 юни отново в Пловдив. Не с усилване на вятър от северозапад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северозападен вятър. При 55-я и 60-я километър на авто

0: магистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро на всички, които се събуждат рано в този четвъртък. Часовника показва точно 7 часа и 9 минути време, в което официално стартираме сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Илен и следващите 2 часа ще споделяме заедно сутрешното си кафе или пък капучино, кой каквото предпочита. Разбира се, най-актуалните теми от деня и страхотно настроение. Днес времето е решило така малко да смени тона с силния вятър. Хладния въздух и краткотрайните превалявания в някои части на страната, за които Лили спомена и в прогнозата на синоптиците. И все пак лятото

Няма как да ни избяга. Тази сутрин така хвърлих поглед към Витоша и забелязах, че снега по върховете, по северните склонове най-после се е стопил напълно, което пък е сигурен и безпогрешен знак, че истинското топло време вече е тук и няма връщане назад. Останете с Радио Веселина, оставаме облаците на заден план и се потапяме в високите градуси на емоциите за един зареждащ старт на деня с най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме утрото си с една страхотна и много гореща музикална новина от столицата, която ни кара да се усмихнем с гордост. Днес Столичния общински съвет се събира на заседание, за да разгледа едно изключително специално предложение. Нашата поп-звезда Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Поводът, разбира се, е нейната грандиозна историческа победа на Евровизия 2026, която буквално взриви европейската сцена преди броени седмици. Предложението идва лично от председателя на Общинския съвет Цветомир Петров, който настоява продуцентската компания, която стои зад Дара, също да получи почетния знак на София за огромния труд, положен за този наистина грандиозен успех. Тази награда е най-малкото, което можем да направим като общество, за да благодарим на таланта и хъса на Дара, която прослави страната ни пред милиони зрители по целия свят. Най-хубавото обаче тепърва предстои, защото, както знаете, този триумф ни дава уникалния шанс през следващата 2027 година София да бъде домакин на най-големия песенен конкурс в света – Евровизия. Това означава приток на хиляди туристи, огромна реклама за България и сериозна модернизация на градската ни среда, което перфектно ще съвпадне с 20 годишната от приемането ни в Европейския съюз. Стискаме палци всичко по организацията да мине гладко, а ние продължаваме сутрешното си събуждане с музика. 7 часа и 18 минути е. Добро утро!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Мути, къде изчезна?
8: В Парадайс Център и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си айфон.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миамонте Колори. Боя за косата.

0: Flex технология подхранва косъма отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно 33 са минутите изминали след 7 и традиционно по това време е хубавото, така хубавия момент, в който ще се потопим и ще разберем от Лили къде ще ни отведе в рубриката Добрата новина. Добро утро, Лили!
2: Добро утро! Отиваме към Благоевград, където се случват не само лоши неща, има и хубави, добри неща и сега ще разкажа точно за едно от тях. Група ученици от Природо-математическата гимназия са разработили иновативно облекло, което свети в тъмното и прави пешеходците по-видими на пътя. Идеята им е провокиран от все по-тревожните данни за пътно-транспортните происшествия у нас. Проектът на учениците е създаден в рамките на програма за млади иноватори и предприемачи, в която участни трябва да разработят бизнес идея със социална насоченост. Така се ражда концепцията за модерни дрехи и аксесуари със светещи елементи, насочени основно към младите хора между 16 и 25 години. Разликата с традиционните светлоотразителни жилетки е съществена. Вместо просто да връщат светлината, новите дрехи светят самостоятелно в тъмното и осигуряват видимост от десетки метри и разстояние. Освен върху безопасността, учениците поставят акценти върху дизайна да бъде модерен, затова и разработват различни дизайни, символи и персонажи. Лице на каузата става Непи, малък герой, който олицетворява идеята, че светлината не е само ефект, а защита. Амбицията на учениците, продуктите им да достигнат не само до крайни клиенти, но и до училища, организации за пътна безопасност,

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
5: Стоп!
3: По Кино Нова.
6: Ехо!
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160. 60.
8: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички

0: и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван, за да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина.
1: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
3: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
4: И тъй като 1 юни всъщност се наближава, време е да ви попитаме дали си спомняте думите, които често са ни казвали като деца от сорта на бъди добър човек, учи се за да успееш или пък не отлагай за утре. Онези прости, но много-много важни уроци от вашата майка, баща, баба или дядо, които помним и до ден днешен. Включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажете кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ви помага в живота. На 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за вашето дете и цялото семейство. А регистрациите може да правите на нашия сайт radioveselina.bg в раздела Игри. Там попълвате своите данни и се включвате в раздаването на страхотните награди. Това вече е направила и Зекия Мехмет, която с едно по-философско намигване на нашия въпрос казва: не взимай решения в момент на гняв и не давай обещания в момент на еуфория. Към друга пък по-различна гледна точка се е насочил господин Веселин Йолов от Варна, който пише: яж бавно и си издъвквай добре храната. Баба ми, добър навик, казва тя, който е много-много важен за доброто здраве. Благодаря на всички, които вече сте направили своята регистрация. Имате възможност още няколко дни да го направите и, разбира се, да се усмихнете с страхотно настроение, което 1 юни ще ни донесе. Точно 10 минути до 8 остават, когато ще чуем поредната емисия новини на Радио Веселина с Лили, а до тогава хубавата музика продължава. Сега подарък за всички вас за доброто. Дуе Тритон и Дон Кихот.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където днес ще се срещне генералният секретар на НАТО Марк Рюте с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Това е

0: третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, вчера той бе в Париж, където бе прият от френският президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, премиерът заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. От Прогресивна България предлага в така наречения ден на опозицията всяка първа сряда от месеца да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. За да бъде окончателно прият правилникът на Народното събрание, той трябва да бъде гласуван в пленарната зала. Общинските съветници в София ще разгледат отново проекта за изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард Александър Малинов, столичния квартал Младост. Кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че финансовият интерес на общината е защитен. Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кокурин и беше подкрепен от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и независими общински съветници. Вчера жители на Младост отново излязоха на протест срещу презастрояването в района. Огромно дърво е паднало рано сутринта върху два автомобила в Асеноград, съобщава Нова. Няма пострадали при инцидента. Една от колите е напълно смачкана, улицата е изцяло блокирана, тъй като дънерът е препречил и двете платна за движение. На място е пристигнал екип на пожарната, предстои огнеборците да разрежат дървото и да го премахнат от пътното платно. Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран, като целта е била военно съоръжение, което е възприемано като заплаха за американските войници и морския търговски трафик в Ормузския пролив. По-рано местни медии съобщиха за три експлозии източно от град Бандар Абас, който е стратегическо пристанище и дом на военно-морска база. Експлозиите са активирали за кратко иранската противовъздушна отбрана. Същевременно Куейтската армия съобщи, че системите и за противовъздушна отбрана отразяват рано сутринта атака с дронове и ракети. В изявлението на армията не се посочва територията на коя страна се извършва въздушната атака срещу Кувайт. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Кристал Палас спечели трофея в Лигата на конференциите, след като победи Райо Валекано с 1-0 в финала, игран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в турнир на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Първото по време предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В първата минута на добавеното време Тайрик Мичел пропусна най-добрата възможна за Кристал Палас. Все пак английският отбор успя да поведе 6 минути след началото на второто по време. Вратарят на Райо Валекано Аугусто Батая удар от дистанция на Адам Уортън, но топката отиде право в краката на Жан-Филип Матета, който се разписа за 1-0 в 51-та минута. В следващите минути футболистите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително победение. До края испанският отбор така и не успя да изравни и да прати мача в продължение. Кристал Палас спечели ново отличие в рамките на около година, след като през 2025-та спечели купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Не с усилване на вятър от северо-запад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите по етапно се ограничава.

0: ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Продължава Капучино по радио Веселина, сутрешния блок, 9 минути след 8. Добро утро от мен, Милен. Време е сега да погледнем нагоре към звездите и да разберем какво вещае хороскопа за днес. Започваме с зодия Овен. Днес сте заредени с творческа енергия и мислите за сериозни промени, но звездите съветват да избягвате важни финансови сделки и договори. На работното място ще бъдете изключително продуктивни, а вечерта заложете на спорт или хубава разходка, за да възстановите баланса си. Телци, около вас може да се усети леко напрежение, затова използвайте деня по-скоро за планиране, отколкото за реални действия. Стойте далеч от рискови инвестиции, а в личен план се отпуснете, защото половинката ви е подготвила много приятни изненади. Близнаци, събуждате се с отлично настроение и силно желание за новости. Задачите в офиса ще вървят на един дъх, а денят е перфектен за пазаруване или разкрасителни процедури. Раци, силната ви интуиция днес е най-добрият ви съветник и ви води право в целта. Настроени сте много романтично и е страхотен

Момент да поглезите любимия човек, а освен това денят е изключително благоприятен за успешни финансови сделки и нови проекти. Лъвове, възможно е да се сблъскате с някои дребни спънки или неразбиране от околните, но най-важното е да запазите пълно спокойствие. Не бързайте с големите решения и покупки, а насочете натрупаната енергия към важните задачи, които ще ви донесат удовлетворение. Деви, посрещате четвъртък с много позитивна нагласа и любопитство към промените. Денят е идеален за подписване на договори и дългосрочни инвестиции, а вечерта изберете пълния релакс и уединението пред тежките физически натоварвания. Зодия Везни, днес вътрешния ви глас работи без грешка и може да ви донесе много ценна информация за бъдещи успехи. В офиса резултатите ще са отлични, но избягвайте излишни сцени на ревност вкъщи. Вместо това заложете на откровен разговор очи в очи. Скорпиони, излъчвате изключителен магнетизъм, който няма да остане незабелязан от хората около вас. Време е да оставите старите страхове назад, защото на работното място сте по-уверени от всякога, а в финансов план се появяват страхотни нови възможности. Стрелци, мислите и чувствата ви днес са в пълен синхрон, което ще ви помогне да се справите с всяко предизвикателство с лекота. Задачите в офиса може малко да се усложнят, затова подредете приоритетите си. Козирози, творческия ви потенциал днес е на максимума и ще намерите супер нестандартни решения на заплетени казуси. Денят обаче не е подходящ за големи покупки или подписване на документи. Водолеи, възможно е някои от плановете ви днес леко да се забавят, но пък това ще ви мотивира да преосмислите стратегията си за бъдещето. Бъдете по-толерантни към околните и избягвайте конфликтите и изненадите любимия човек. С мил жест, завършваме с зодия Риби. Четвъртък ви носи усещане за пълна вътрешна хармония, много енергия и висок тонус. Моментът е перфектен за нови начинания, а като за разкош се очаква и стабилно подобрение в финансите ви, което ще ви донесе допълнително спокойствие. Това вещаят звездите за днешния 28 май. Най-важното е сами да предначертаем един хубав и успешен ден.

Продължава сутрешния блок на радио Веселина Капучино. И така, сега обръщаме поглед към една забавна, но и полезна кулинарна тема от Великобритания. Започваме от Глостършир, където се проведе лудото традиция.

традиционно състезание по търкаляне на сирене по странен склон. Стотици ентусиасти отново рискуваха здравето си, хвърляйки се надолу по лудия 180 метров баир на собствен риск, само и само да уловят 4 кг пита сирене, движеща се с космическа скорост. Лудостта се организира още от далечната 1826 година и въпреки жегите тази година, титлите отидоха при най-бързите и смели бегачи, които се разминаха без сериозни контузии. И докато едни гонят сирането по баирите, учените от Imperial College Лондон решиха най-накрая да изчистят името на картофите. Мащабно изследване доказва, че ако ги хапвате варени, печени или на пюре, те са невинни и по никакъв начин не влияят на килограмите или на кръвното налягане. Проблемът идва обаче в фритюрника. Честата консумация на пържени картофки, особено в комбинацията с полуфабрикати, доказано влошава показателите и то най-вече на дамите. Става въпрос за кръвното налягане. Тайната, както винаги се оказва, в начина на приготвяне на умереността. И след тези вкусни, но и полезни факти, бързо се връщаме към реалността с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Апело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
11: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
14: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
15: Поръчката иде.
1: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
16: С подкрепата на
12: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
17: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 36 минутите изминали след 8 в Капучино. Продължаваме с едно много важно предупреждение за всички, които планират лятната си почивка на северното ни крайбрежие. От днес ваканционното селище Албена въвежда абсолютна пълна забрана за движението на електрически тротинетки, скутери и бордове на цялата си територия. Ограничението е безкомпромисно и обхваща не само пешеходните алеи, но и паркингите, зоните около хотелите, магазините и цялата вътрешна пътна мрежа на комплекса. Единственото изключение, което се допуска, е за медицински екипи и за хора с неравностойно положение, които ползват специализирани колички. Мярката има една единствена цел – да гарантира спокойствието и безопасността на пешеходците и да сложи край на опасните инциденти по време на активния сезон. Като се замисля, всъщност Албена е първия ни голям затворен курорт, който предприема такава радикална стъпка, но това е част от една много по-голяма вълна. Големите градове у нас, като София, Пловдив, Бургас и Варна, вече въведоха строги зони с ограничение за скоростта на тротинетките до едва 5 км в час в пешеходните пространства, както и солени глоби за нарушителите. В Европа пък, например, френската столица Париж направи същата радикална крачка, като напълно забрани тротинетките под след референдум сред гражданите си. Така че, ако посоката това лято ви отведе на север, оставете електрическите возила в гаража и заложете на добрата разходка край крайбрежието. Ние продължаваме музикално да се разхождаме. Deluxe сега и Roxette.

0: Артист усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
9: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
11: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търсят ти шофьори? Идвай!
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И преди да поставим финалната точка на Капучино за днес, завършваме с новина от Париж с силен български корен. Световната тенис легенда Новак Джокович отпразнува рождения си ден в елитен ресторант до Шанс-Елизе, управляван от българката Ива Тодоров. Великият Нолев дигна градуса на купона в компанията на наши сънародници, като изтанцува най-модерното парче в Европа в момента – Банга Ранга на Дара, за която ви разказах по-рано в Капучино. Към българското партие в Париж накрая се присъедини друг тенисист, гигант Александър Зверев. Когато си го можем, българската следа и добрата музика просто нямат граници, а и смятам, че танцът Банга Ранга си една добра тренировка за загряване на китките преди излизането на корта. С тази бляскава история слагаме финалната точка на сутрешния блок Капучино. След новините в 9, които Лили ще ни представи, продължаваме в територията на играта 5 от 5. Аз съм Милен и ви пожелавам успешен и хубав четвъртък. Балансиран нека да бъде. И останете с Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областната

0: Акции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основните задачи пред структурите на МВР, сред които са противодействието на корупцията, пътния травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОЛ в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души, известни като дилърите на Дружба. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гараж. Открити са няколко на наркотични вещества в големи количества. Спецакция срещу наркоразпространението се проведе и в Бургаско. Само в рамките на половин час униформените засекли дрогиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. Първоначално полицейските служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация в района срещу транспортна база. Зад волана бил 36-годишен украински гражданин, живеещ в Слънчев бряг, като тестът показал употреба на кокаин. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Малко по-късно в местността Бадемите край Несебър полицаите открили голямо количество наркотични вещества и оборудване за разпространение. Иззети са близо 9 кг и половина марихуана, около 1 кг и 800 г метамфетамин, 250 г кокаин и половин килограм друсен чай. Намерени са още електронна везна и мобилни телефони. Задържани са 38-годишен криминално проявен мъж от Бургас и 20-годишна жена. Разследването по случая продължава. Продължават джегите в Италия, като на места температурите достигнаха 37 градуса. За днес червен код е обявен в Рим, Болония, Флоренция и Торино. В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър, мъж припадна докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. В 14 веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха за мъжа. Метеоролозите определиха тази майска гореща вълна, която засяга най-много Северна и Централна Италия, както и Западна Европа. Екстремна, като температурите са с 8-9 градуса по-високи от обичайните за този период. Същевременно ООН предупреди, че температурите вероятно ще останат на рекордно високи нива до 2030 година. Всички 11 от най-горещите години, регистрирани до сега, са били след 2015, а Световната метеорологична организация прогнозира, че тенденцията ще продължи. Водещият автор на доклад Леон Хармансон обясни, че в края на тази година се очаква климатичният феномен Ел Ниньо, което увеличава вероятността 2027 година да постави нов температурен рекорд. Последният Ел Ниньо допринесе за това 2024 година да стане най-топлата в историята. Прогнозите сочат също за сериозно затопляне в Арктика, по-влажни условия в Северна Европа, Аляска и Сибир, както и по-сух климат в района на Амазония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Новак Джокович подобри рекорда на Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Ноле се класира за третия кръг на Ролан Гарос след успех над представителя на домакините Валентин Ройе с 3-1 сета за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-тият мач на легендарния сърбин на турнира в Париж. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвания трети сет Новак Джокович и Валентин Ройе си размених общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9-7 точки. Следващия противник на Джокович ще бъде португалец Жоао Фонсека, който отстрани Дино Призмич от Хърватия след обрат с 3-2 сета. Алекс де Минор и Андрей Рублев също достигнаха до третия кръг на Ролан Гарос.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес с усилване на вятър от северо-запад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. Движението при километър 108 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради премахване на изгорял тежкотоварен автомобил. Активната лента е затворена, като трафикът се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Хемус при километър 32 в посока София

0: Движението се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал автобус. Затворена активната лента, на място има екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Точно 10 са минутите след 9. Добро утро! Това е началото на играта 5 от 5 по радио Веселина. Аз съм Милен и днес заедно ще се принесем в необятния и удивителен свят на флората и природата, за да подложим на тест вашата логика и знания. Припомням правилата на играта. Играем за седмичната ни парична награда от 25 евро, която ще изтеглим утре. 5 от 5 участват всички над 18 години, които не са печелили от нас последните 30 дни. Очаквам вашите предложения на ефирния ни телефон 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg в секция Игри. И така, днес търсим едно абсолютно уникално живо създание. То е официално признато от науката за най-големия по обем единен жив организъм на планетата Земя. Намира се в национален парк в Калифорния. Възрастта му е наистина респектираща. Изчислява се на между 2200 и 2700 години. Размерите му са колосални, високо е близо 84 метра, а обиколката на ствола му при самата Земя е феноменалните 31 метра. Дали се сетихте вече за какво става въпрос? Очаквам да чуя вашите предположения на ефирния телефон.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Малко си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играем 5 от 5 по радио Веселина и днес търсим най-гигантският жив организъм на планетата. Голямата сензация и парадокс около това растение, което търсим, е неговата специфична връзка с горските пожари. Кората му е изключително дебела, влакнеста и напълно огнеопорна. Нещо повече, този растителен вид има жизнено важна нужда от пожари, за да оцелее и да се възпроизвежда, тъй като силната топлина от огъня кара шишарките му да се отворят и да разпръснат семената си в пепелта, която служи за перфектна тор. Носи бойното име на прочут американски генерал от гражданската война, а теглото му се изчислява на зашеметяващите 1900 тона. Ще ви споделя още факти за него само след малко или след няколко песни, а ако сте се досетили, вече знаете начините да се регистрирате с правилен отговор.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
10: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
10: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
13: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
14: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
15: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
14: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
15: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
14: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
15: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
14: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Политикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Марица при километър 29 в посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме да си мислим за днешното растение, което търся, и очаквам вашите отговори, а пък същевременно подавам поредните жокери към мистериозния обект, който търсим. Поради огромната си биомаса, търсеното растение е един от най-ефективните естествени резервуари за въглерод. В дървесината й се акумулират значителни количества въглероден диоксид, което я прави стратегически важен в контекста на климатичните промени. Този вечно зелен растителен феномен принадлежи към семейството на кипарисовите дървета и привлича милиони туристи от цял свят всяка година. Интересното е, че то продължава да расте и да трупа дървесна маса всяка година, въпреки че е на хиляди години. Кой е този легендарен растителен гигант? Очаквам отговорите ви или регистрациите на сайта radioveselina.bg. Имате още малко време и знаете, утре раздаваме паричната награда от 25 евро.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
6: Нещо много странно в тия кости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случило много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подгответе се до вас, това аз пак говоря.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
9: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
10: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси.

0: Моти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И ето, че настъпи момента, в който разкриваме кой е верният отговор днес. Разбира се, че питането ми касаеше гигантската секвоя или дървото генерал Шърман. Поздравление и благодарност към всички вас, които се включиха и днес и показаха завидни познания за природата. Знаете, че вашия правилен отговор ви дава билета за жребия за седмичната ни награда от 25 евро, която ще дам на някой от вас утре. И за да допълня картината за секвоята, на финала само ще добавя любопитния факт, че този вид гигантски секвой растат единствено само по западните склонове на планината Сиера, Невада в Калифорния. Дървото генерал Шърман е толкова огромно, че от дървесината му биха могли да се построят десетки 5 стайни къщи, но то е строго защитено от закона като едно от най-ценните съкровища на нашата планета. И така, с това поставяме финала на днешната игра 5 от 5. Знаете, утре отново след 9 ще се потопим в така океана от интересни и любопитни факти. Аз съм Илен и пожелавам на всички вас да имате един страхотен, усмихнат четвъртък. До скоро!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава оценката на щетите, нанесени след проливните дъждове в Ловешка област. По първоначални данни на щаба за бедствия и аварии няма нанесени щети по републиканската пътна инфраструктура, а където има проблеми, те са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по електропреносната и ВИК мрежата. Вече е възстановено водоподаването, две села преустановено среди авария на основен водопровод. По време на водното бедствие екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Не е имало пострадали хора. Мащабна акция по аварийно почистване на река Янтра във Велико Търново се проведе с нощи. На място в подножието на Владишкия мост, квартал Асеново, до

0: Нощ бе и кметът Даниел Панов. В продължение на няколко часа тежка техника започна да разчиства дървените трупи, тежащи по няколко тона и наноси, струпани под сводовете на моста. Дърветата и наносите бяха довлечени при голямото наводнение от огромната вода и вълната по Янтра, дошла от към Габрово и Одряново. Работата продължава и днес до освобождаване на коритото. Паралелно бяха почистени и струпванията в коритото на Янтра под Бейския мост, квартал Света гора. В районите на Габрово и Велико Търново днес е обявен жълт код и се очакват отново обилни валежи и грамотевични бури. Министерствата на туризма и на външните работи създават междуведомствен координационен механизъм, чрез който да бъдат създадени предпоставки за ускоряване на процедурите за привличане на туристи и работници от пазари извън Европейския съюз. Целта е да се изработят както краткосрочни решения за активния летен сезон, така и дългосрочни мерки за по-добра координация между институциите. По данни на Министерството на външните работи през миналата година консулските служби са издали над 180 000 визи. Като допълнителна мярка за обезпечаване на летния сезон през тази година, Министерството на външните работи ще командирова краткосрочно общо 53 служители в консулските ни служби в редица държави. Иранската революционна гвардия атакува американска военна база в отговор на ударите на САЩ по южната част на страната, също и иранската държавна телевизия. Не се уточнява местоположението на американската база, но Кувейт съобщи, че отговаря на ракетни и дронови атаки. След новите американски удари срещу Иран, цените на петрола скочиха, а повечето азиатски борси отчетоха спадове. Въпреки напрежението, технологичният сектор остава силен заради бума около изкуствения интелект. Икономисти предупреждават, че по-високите цени на енергията могат да засилят инфлацията и да доведат до ново повишаване на лихвите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Кристал Палас спечели лигата на конференциите след победа с 1-0 над Райо Валекано, а успехът на лондонския тим доведе до още един впечатляващ факт за английския футбол. През следващия сезон Англия ще има 9 представители в европейските клубни турнири, след като Палас си гарантира място в Лига Европа. В шампионската лига ще играят Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Астън Вила. В Лига Европа ще играят Борнемут, Сандерланд и Кристал Палас, а Брайтън ще бъде английският представител в лигата на конференциите. Английският футбол може да завърши сезона с още един голям европейски успех. След като Астън Вила триумфира в Лига Европа, сега Арсенал ще играе финал в Шампионската лига срещу Пари Сен-Жермен. Битката за трофея на 30 май на Пушкаш Арена в Будапеща ще започне по-рано, насрочен е за 19 часа българско време. Решението е с цел да се подобри цялостното преживяване по време на мача за феновете, отборите и градовете домакини, чрез оптимизиране на логистиката и операциите в деня на мача. Днес с усилване на вятър от северо-запад, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Простата сметка показва един четвъртък, а толкова много работа за вършене. Здравейте и добър ден, 10 минути след 10 от ефира на Радио Веселина. Изпращам ви поздрави и с пожелание следващите 3 часа да преоткриете себе си в някои от интересните истории, които съм подготвила да разказвам. Това е VIP зона, забавната част на деня. И разбира се, леко с маневри ще заобикаляме, ще изкачваме, ще слизаме по интересните истории. Всички от тези моменти, които споделяме. Вчера мой гост беше поп-изпълнителя Борис Илиев, с който представихме неговата най-нова песен, част от програмата на Радио Веселина. Влезте още сега в интернет пространството, гледайте интервюто, коментирайте. Освен всичко останало, той има много различни интересни мании, на които се отдава. Не е само толкова страстен в студиото, защото магнетизма, с който пее, наистина е страхотен. Утре ще ми се отвори още повече работа, защото Йорданис Агапитус ще бъде в студиото на Радио Веселина, директно от полета от Атина. Междувременно в края на предаването ще посрещнем Деси Слава. Това обаче утре. Днес Сабрина Карпентър.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Във VIP зона по радио Веселина най-добрият микс от песни продължава сега с Вениамин и песента Рано моя, която е една от последните песни, които направи, за да довърши първия си самостоятелен албум. И като заговорихме за българската поп-музика, не можем да не споделим и добрата новина, че Дара стана първият български изпълнител в класацията на Billboard. Тя продължава с победите и рекордите и след Евровизия. Спечели музикалния конкурс невероятните 516 точки. Сега стана и първият български изпълнител, който някога е влизал в престижната класация. Бангаранга дебютира в световната стриминг класация тази седмица.

0: Интерсходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград.

0: Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
7: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
10: С подкрепата на
11: shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери! shopsector.com.
12: И със съдействието на
13: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана. Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Да, има думи от детството, които помним цял живот. Тези думи, повтаряни непрекъснато от вашите родители, баби и дядовци, по-възрастни авторитети във вашия живот, помогнаха ли ви? Защо ги запомнихте и до днес? Това са само част от въпросите, които ви задавам, като ви каня в нашата нова кампания. Влезте в сайта ни radioveselina.bg и разкажи за онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели ни най-добрия съвет от детството. Регистрирай се за участие и на 1 юни можеш да спечелиш страхотни награди от Радио Веселина. Още сега, без да губиш време, влез. Ето, например, Моника Чавдарова от София пише, че изречението, което помни от детството си, повтарено непрекъснато от нейните родители, е «Не дей много да знаеш». Спомням си, че това беше наистина положението. Айде, стига много си знаела. Бе, не дей много да знаеш. Всъщност това е аналог на млъкни. Знаете, децата, колко приказливи можем да бъдем. Боряна Боянова от Чумен пише няколко неща. Като не взимай решения в гняв и не обръщай и не обещавай нищо в момент на еуфория. Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб и бъди добър с хората по пътя нагоре, ще ги срещнеш пак по пътя надолу. Парите се печелят трудно, доверието още по-трудно. В нейния живот това са били мантрите, с които е пораснала. Надявам се, днес тя и нейните близки са пораснали като истински добри хора. Вие имате възможност още сега да се включите, направете го.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзърмет 024-760-760.
13: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
15: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
16: И със съдействието на
17: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, миналата седмица Папи Ханс изненада абитуриенти в столично училище, като им каза: току-що завършихте демо-версията на живота. Да ви кажа ли честно, на техният език това е най-подходящия начин, на който ще бъдат разбрани. Артистът говори откровенно за успеха, за парите, за консуматорството, за избора човек да следва това, което истински го прави щастлив. Разбира се, 125-то средно училище в София изпрати своите абитуриенти още на 15-ти с музика, танци, аплодисменти и много емоции. Междувременно обаче, един много така специален момент беше появата на Костадин Трендафилов. Трудно ми е да свикна, че това е реално името на Папи Ханс. Той се качи на сцената, за да поздрави лично абитуриентите и да връчи част от годишните награди, а обръщението му се превърна в един от най-емоционалните моменти на празника. Говори уверено за успеха. Живота не е снимка, живота не е кола, живота не е вечеря, а всичко онова, което се случва между вечерята, снимката и пътуването с колата. И призова младите хора да не измерват успеха единствено чрез материалните придобивки. Сред най-силните моменти в речта му бяха думите: никога не забравяйте, че животът е игра. Правете това, което бихте правили и без да ви плащат. Да, тази събота, предпоследния майски ден, ще бъде концерта в най-голямата му зала в София. С удоволствие ще го гледам, а след това ще ви разкажа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев подчерта, че сме достигнали прага от 2% и трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. От своя страна Марк Рюте посочи, че България има важна роля, тъй като защитава източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Също така сте активни извън НАТО, например в КФОР, допълни генералния секретар на НАТО. След обед българският премиер ще проведе срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Български турист беше нападнат от мечка край язовир в Румъния. Инцидентът е заснет на видео, което вече обикаля румънските телевизии и световните агенции. Записите се вижда как група от хора се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на автомобила и напада 46-годишния мъж. Пострадалият е Георги Бижев от Горно Оряховица, информира Нова. Той е бивш президент на ФК Локомотив Горно Оряховица и е председател на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана, наложила се спешна операция. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения. Инцидентите с мечки в Румъния са особено чести и затова е строго забранено на туристите да хранят животните край пътя. Израел обяви по-голямата част от Южен Ливан за зона на военни действия и призова жителите да се евакуират преди удари срещу Хизбула. Израелската армия обеща да засили операциите си в Ливан и заяви, че разширява сухопътните си действия, като предупреди, че ще действа с голяма сила. Това става преди разговорите в петък между ливански и израелски военни делегации в Пентагона, както и преди нов кръг преги преговори следващата седмица, насочени към прекратяване на бойните действия. След като Хизбула въвлече Ливан във войната в Близки изток с ракетен обстрел срещу Израел, от 2 марта до момента са загинали близо 3300 души по данни на ливанските здравни власти. Прокурори от САЩ започват официално разследване срещу Международната футболна федерация относно практики за продажба на билети за предстоящото световно първенство по футбол. ФИФА е призована да предостави информация след постъпили обвинения за изкуствено завишаване на цените и заблуждаване на феновете. Главният прокурор на Нью Джерси Дженифър Дейванпорт и колегата й от Нью Йорк Летиша Деймс изрично са поискали детайли относно продажбата на билети за 8 мача от световното първенство, които ще се проведат в Нью Джерси, включително между Англия-Панама на 27 юни и финала на турнира на 19 юли. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Представителката на Казахстан Елена Рибакина отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба с 1-2 сет от украинката Юлия Стародубцева, оставяйки женската схема без истински претендент за титлата в Париж. Рибакина пристигна на Ролан Гарос като втора поставена след триумфа си на Australian Open през януари. 26-годишната тенисистка обаче не успя да покаже най-добрата си форма на корта и допусна 71 непредизвикани грешки. Победата бе първа за Юлия Стародубцева над опонентка от топ-5 на световната ранг. Следващия етап на турнира украинската тенисистка ще играе срещу китайката Сюй Ван, която преодоля Хейли Баптист след отказване на американката. Поражение във втори кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паолини от Италия, която загуби от аржентинката Суана Сиера с 6-3, 4-6, 3-6 в матч продължил 2 часа и 11 минути.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
4: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: С усилване на вятъра в страната ще нахува хладен въздух.

0: ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Максималните температури ще са от 22 до 33 градуса. За София около 25, по Черноморието между 22 и 25 градуса. И в планините още преди обяд ще започне да се заоблачава и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източна България и в планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. В събота ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добре, че са включванията, в които разказвам истории от ефира на радио Веселина, за да направя деня ви по-динамичен, надявам се. Събирайте се, организирайте се и действайте. 11 часа и 12 минути. Междувременно 41 месеца затвор получи асистента на Матю Пери, актьорът от Приятели, заради фаталната

инжекция с кетамин. С произнасянето на присъдата от съда в Лос-Анджелис приключи наказателното преследване срещу петима души, които се признаха за виновни за смъртта на Матю Пери. Личният му асистент всъщност така получи ефективната присъда. От 3 години и половина вече във федералния затвор. С произнасянето на присъдата всъщност се казва, че по този начин се цели да се даде урок на абсолютно всички, които обслужват влиятелни личности, а не не правят така, че да им помогнат, като ги насочат към специалисти заради зависимостите. Човекът, който откри Пери да плува безжизнен с лице надолу в джакузито в неговия дом, също беше в съда. Толкова съжалявам, каза той. Федералните прокурори заявиха, че този човек инжектирал Пери с кетамин по молба на актьора. Поема най-голямата отговорност за това. Спирам да давам пълните разяснения по делото, само това, че Матю Пери е една прекрасна звезда, която се оказа в личния си живот много ранима. Толкова много размиваше хората, толкова тъжен всъщност е бил отвътре.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона със Светлана.

0: Вие слушате Вип Зона по радио Веселин на 11 часа и 20 минути. Като заговорихме за веселите истории, няма как да не продължим с истории, които вдъхновяват и, разбира се, касаят женската красота, особено когато в историята е намесена Виктория Бекъм и нейното послание: не се отказвайте, защото сте на 50. Дизайнерката разкрива как приема процеса на остаряване и сподели откровенно всъщност, че днес се чувства много по-красива и по-уверена. В интервю за британското издание The Times, модната дизайнерка и предприемач говори за самочувствието, за външния вид и за натиска, който жените често изпитват с напредването на възрастта. 52-годишната звезда признава, че дълги години е живяла с усещането, че не е достатъчно добра, не е харесвала начина, по който изглежда, но възрастта носи онова успокояващо явление, че е хубаво да остаряваш, че започваш да приемаш начина, по който изглеждаш, че се чувстваш себе си. На 50 живота не свършва, напротив, започва и категорично отхвърля идеята, че след определена възраст жените трябва да се отказват от стила, амбициите или добрата си форма. Така че от несигурност към увереност е едната ключова фигура. През 24-та година, когато Виктория навърши 50 години, определи живота си като време на удовлетворение и благодарност. Аз си мисля, че винаги зад завесата има още нещо, но тя към момента не е готова и не знам дали някога ще е готова да го сподели, но нейните успехи са, разбира се, не са въпрос на коментар, така или иначе са изключителни. Знам обаче, че у нея има една много голяма тъга, за която много рядко си е позволявала да говори. Така че и на 50 живота е прекрасен. Дани Илиева сега с нежна лудост.
1: Буди се и съм

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
5: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
6: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при

0: и образуване на нова здрава тъкан.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Само музика и много настроение в днешния четвъртък на 28 май. Прекрасен ден, горещ и всъщност май е въпрос на време да отворите градските басейни, за да поставим начало на летния сезон, който ни изненада с една твърде продължителна пролет. И като казах изненада, веднага продължавам със следващата тема. Голямата изненада в снимачния свят донесе Джон Траволта с новината, че обмисля нов филм, романтична комедия с Сандра Балок. Проектът все още се обсъжда, но интересът към звездния дует вече расте. Джон Траволта и Сандра Балок, представете си ги заедно в един филм. Романтична комедия, приятелите им се надяват, че естествената им химия ще прерасне в романтична връзка и в реалния живот. Двамата се познават от десетилетия, любимци са на феновете и всички смятат, че биха били идеалната екранна двойка. 72-годишният Джон Траволта и 61-годишната Сандра Балок дори в момента са сами. Трагично е дори, че двамата споделят сърцераздирателна загуба на дългогодишни партньори. Мисля си, че това си е божа работа и няма какво да се месим нататъка. Можем само да кажем, че романтична комедия с тях двамата би било разкошно предложение за следващото лято.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: В живота от много неща се отказваме.
11: Ти си избрал този живот.
12: Не съм го избрал.
10: За много забравяме.
12: Бях принуден.
10: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
12: Извинявай.
13: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
12: Това е синът ми.
14: Пуснете го!
10: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
15: Айсвай Магназайм.
16: Подуване, тежест,
17: облегчение след 15 минути.
16: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
15: Магназайм
16: от Магналапс.
18: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
19: Сърби, боли, щипе, кърви.
20: Хемороиди.
19: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
20: За да се справиш с проблема, решението е...
19: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
20: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
22: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бързаме сега, остават 8 минути до новините в 12. До тогава Меди с Надежда и Jam to Jam. С хубаво ми е с теб, за да ви пожелая приятен ден и много настроение с VIP зона по радио Веселина. С многото музика и всички онези интересни истории, които ще продължим да разказваме до 13 заедно.

За мечта почти през целия си живот. Кажи у, кажи ай, ще започнем веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта ела при мен, не мисли, че не ставам. Какво ти трябва, аз осигурявам. Да, винаги давам всичко без да имам. До тени кохонес, аз ги имам. Спокойно разпусни, не се стягай, разбери. В този момент сме само аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, бейби, ако си знаеш интереса.

веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Кърджали ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Той е изведен тази сутрин от сградата на общината във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания има в сградата на община Кърджали, а пред сградата на областната дирекция на полицията са се събрали привърженици на ДПС. Земеделският министър Пламен Набровски обяви нова инициатива, чрез която се очаква цените на основните хранителни продукти да паднат с над 10%. В интервю за Нова той заяви, че новите марки срещу спекулата предвиждат още промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата 50 на 50 между производители и търговски обекти, посочи Набровски. Съвсем скоро ще бъде обявена инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за поевтиняване на основните стоки. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. Не е доброволно, се включват всички вериги, както големи, така и малки, допълни министърът на земеделието и храните. Пътна полиция в Гърция засилва контрола на движението във връзка с предстоящите почивни дни и празника Свети Дух понеделник, който е неработен ден. Трафикът е интензивен още от днес. Увеличени са екипите на пътна полиция в цялата страна, като почти през 20 км има проверки в сила с ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леки коли. Натоварен трафик има по пристанища, гари и летища. Пуснати се допълнителни фериботи по натоварените линии. Най-малко 9 души загинаха в резултат на рекордната гореща вълна тази седмица във Великобритания. 7 от фаталните инциденти са с деца и тинейджери, потърсили спасение във водоеми от високите температури, които на места достигнаха 35 градуса и бяха счупени рекордите в много части на страната. Смъртни случаи във вода има регистрирани и на съседния остров Ирландия. Националната служба за безопасност на водите предупреди за много реалния риск от плуване в открити води по време на горещата вълна, защото температурите в британските води все още са много зимни. Горещото време доведе и до проблеми с водоснабдяване, като хиляди хора в графство Кент бяха призовани да използват вода само за насъщните си нужди. Уганда нареди затварянето на границата си с Конго заради рязкото увеличаване на случаите на ебола, след като и в самата Уганда бяха потвърдени заразени здравни работници, имали контакт с пациенти от Конго. Мярката противоречи на препоръките на Световната здравна организация, но подчертава нарастващите опасения от разпространение на рядката форма на вируса, за която няма одобрени лекарства или ваксини. Междувременно САЩ подготвят специален център в Кения за американски граждани, заразени или изложени на риск от ебола. Вашингтон въведе строги

0: ограничения за пътуващите от Конго, Уганда и Южен Судан. Световната здравна организация определи епидемията в Централна Африка като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия в тренировъчния център Гранжа Комари и е бил изпратен в частна клиника. Селеса още проведе още 3 сесии в Гранжа Комари преди да изиграе приятелски мач срещу Панама на стадион Маракана в неделя. Менеджерът Карло Анчелоти все още не може да разчита на други трима футболисти, които бяха сред 26-те повикани за световните финали. Това са Габриел Магаляйши и Габриел Мартинели от Арсенал, както и Маркиньос от Пари Сен-Жермен, които имат ангажимент с клубните си отбори във финала на Шампионската лига в събота.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи при тях свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: С усилване на вятъра в страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Максималните температури ще са от 22 до 33 градуса, за София около 25, по Черноморието между 22 и 25 градуса. И в планините още преди обяд ще започне да се заоблачава и на много места ще превали и прегърми, ще духа силен северо-западен вятър. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източна България и в планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Събота ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 12 по радио Веселина. Продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Ако мислите, че на мен като на вас много ми се работи, единствена добавената част като настроение е, че работата ми е хоби, така и работейки се забавлявам, да не го усещам като работа. Всички вие, които сте избрали професии, които ви носят удоволствие, както се казва, честито, изтеглили сте дългата клечка. За останалите, които са в компанията на Радио Веселина, но не е това тяхното място, тяхното работно място, там където се чувстват пълноценно, знаете, че всичко е във ваши ръце. Ако ли пък няма обратен изход, със сигурност може да направите така, че да заобичате това, което вършите. Малки трикове, както се казва в рубриката за психология на Радио Веселина. Наташа Беквалък сега по Радио Веселина, сега Ава Макс с Loving Myself.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Ей, невероятна песен на Наташа. Продължаваме с Орлин Горанов и Любов. Преди това само да ви кажа, утре ще ми гостува гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос. Неговата песен «Пристрастен» се казва тя, съвсем скоро представена пред публиката. Вече се радва на голям интерес, както в Гърция, така и в България. Между другото, песента пише известният гръцки композитор Фибос, който работи с певци като Василис Карас, Деспина Ванди, Мазонакис и много други. Видеоклипа обаче Йорданис Агапитос избира да снима в България заедно с Люси Иларионов. И така, след Нико Зверти, всъщност Люси Иларионов, това е вторият гръцки изпълнител, който да избира да работи с българския режисьор. Близо до Варна са снимали, устието на река Камчия. Позната у нас Йорданис Агапитос с многобройните си участия, награда за най-добър гръцки певец за България 3 години подред и, разбира се, куп други изненади. Утре го очакваме след 11 в студиото на Радио Веселина. Между другото, лекар психолог е.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Муци, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни

0: банкове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се до вас, това аз пак говорим.
0: Дъждът оставя следи. От 27 май 21 часа по Нова.
3: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
0: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
4: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Съединените американски щати се готвят да отбележат 250 години от подписването на Декларацията на независимостта и рождения ден на президента Доналд Тръмп. Програмата, музикалната програма, тя просто е, нямам думи да ви опиша, ще пеят Мили Ванили, C+C, Music Factory, Рапалите, Vanilla Ice, Флорида. Това са сред музикалните икони в кавички, които ще участват в празненствата по случай 250 годишнината от основаването на Съединените американски щати. Концертите им са част от програмата, която се казва Свобода 250. Тя ще продължи 16 дни в столицата Вашингтон и ще се отбележи годишнината от подписването на Декларацията за независимостта. Музикалната програма е описана като празненство веднъж в живота и изцяло е в тон с вкуса на президента Доналд Тръмп. Много от поканените изпълнители преди са участвали в събитията. Всъщност концертите ще се състоят в така наречената Национална алея в

Вашингтон, там където се намират Вашингтонския монумент, мемуарите на Линкъл, Рузвелт, Джеферсън. Само дни преди това Тръмп ще отбележи 80-тия си рожден ден. Познайте с какво ще има една поляна и на нея ще се борят. Ще има смесени бойни изкуства. Рожден ден като за император, казват, с арена за боеве пред Белия дом. Интересен е подбора на изпълнителите, не мога да не кажа няколко думи. На сцената се качва единственият жив член на Мили Ванили. Всички останали изпълнители, като Vanilla Ice, Young MC, C+C, Music Factory, са известни с по един до два хита в цялата си кариера. А Мили Ванили, не знам дали си спомняте, двамата страхотни, красиви мулати, много готини мъже с много нежни гласчета, те се разпазнаха, след като стана ясно, че те имитират пеене, други изпълнители пеят на записите. 30 години след смъртта на единия, който през 98 година почина от свръхдоза, се връща единият останал на сцената и междувременно пък един от изпълнителите, въпреки че го има в афиша, обяви, че въобще няма да участва, защото не иска. 33-метрово виенско колело. Не знам. Рожден ден като за император. Диско парти ще има. Диско парти.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или Bodyvan.com.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
13: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
14: И със съдействието на...
15: Елефант. Изумително тънки хрупки.

παρήγγεστε, δεν ξέρει τι

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Трумен Радев започна първото си посещение в Брюксел със среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

който подчерта ключовата роля на България за сигурността на Алианса от защитата на източния фланг и Черно море до участието в KFOR и достигането на целта за 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана с перспектива към 5%. Рюте акцентира и върху значението на българската отбранителна индустрия за укрепване на НАТО. Радев заяви, че България работи за баланс и модернизация на отбранителните способности, като посочи инвестициите в F-16 Block 70, бойните машини и Страйкър, както и новите модулни патрулни кораби, произведени у нас. Той подчерта, че страната цели да преодолее фрагментацията в отбранителния капацитет чрез съвместни европейски и НАТО инструменти. По-късно днес Радев ще се срещне и с председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Столичният общински съвет потвърди решението за изграждане на 22-етажната жилищна сграда в Младост 3 с 33 гласа за и 26 против, след като кмета Васил Тързиев върна доклада заради граждански възражения. Проектът предвижда сграда с височина около 75 метра и остава силно спорен. Срещу строежа отново се обявиха Спаси София, ППДБ, Възраждане, както и съветниците от БСП и Независими. Дебатът прерасна в остри обвинения срещу представители на Спаси София и районния кмет Ивайло Кокурин за популизъм, корупционни внушения и използване на страховете на хората. Решението за строежа първоначално беше внесено от Кокурин в края на април и подкрепено от ГЕРБ СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и Независими съветници. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е неработен. Интензивният трафик започва още днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварени участъци. Силен трафик се отчита и по пристанища, гари и летища. По натоварените фериботни линии са пуснати допълнителни курсове. Междувременно цените на горивата продължават да растат. Средната цена на бензина е 2 евро и 15 евроцента, а на островите достига до 2 евро и 50 евроцента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. България ще бъде домакин за трета поредна година на турнир от сериите Challenger за мъже. Над преварата Challenger 50 с награден фонд 56 700 евро ще се проведе от 22 до 27 юни на клейкортовете на Локомотив в Пловдив. Целта е българските национали и водещи тенисисти да получат повече матчове на високо ниво, да трупат опит и точки за световната ранглиста. Паралелно с това Българската федерация по тенис осигурява домакинство на 5 турнира от женската верига, всеки с награден фонд 40 000 долара и носещ 50 точки за победителката. Първият е в Хасково между 14 и 21 юни, следван от надпревари в Пазарджик между 13 и 20 септември, а в Бургас между 20 и 27 септември, Пловдив 4 и 11 октомври и Стара Загора 11 и 18 октомври. Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северо-исток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-исток, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а утре между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени. Трафикът преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно. Радио Веселина.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър ден, започва обедно честито. Този ще започне с хубава Елена в изпълнение на Димана. След това шики-шики, чики-чики, не знам как се чете правилно. Моля ви, шики, ще разберем устоя. Урок след урок, Ая. Мази су на Рискаро. Пилатус Калнатидис. Брескрица с Дескарадо, като на 17 Ивана. Антипас с тяхна песен. Драгана Миркович, Росени, Сандра Александрова, Жозефин. И горе-долу това са песните, с които може да се поздравите на 087-880-1080 или да пишете в сайта radioveselina.bg до 15 часа.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ми чики, чики се, какво да се чуя, аз ме то става латиница, тия каква азбука имат, се пишат едно, път читат друго. А, 0878-80-10-80, ще прочета това, което напишете, стига да е в рамките на нормалното, ако пък искате да си го кажете сами, 0878-80-10-80 по телефона, така може да се поздравите в честито по радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Поздрав за всички колежки от град Карлово, от Мария. Илян Илиев, поздравя Мери и казва, обичам те много, пати и те чакам. За най-яката компания в Благоевград, с пожелание за лека работа и да се разбием до вечера, от Теодора. Ивана, като на 17 след рекламите Антипас и тяхна песен в честито по радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Вътре след тази буря, какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Кой е най-добрият съвет, който е получила, например, Елица Маламова, като дете?

кой е всичко, трябва да е смярка. Ако и вие искате да си изкажете по темата, спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Питаме ние. Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Включи се в играта на радио

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен на разпит, като паралелно с това в общината са извършени претърсвания и изземвания. Оттам определиха действията като полицейски произвол. По информация на Нова, Мюмюн се намира в областна дирекция на МВР Кърджали. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, разследването е за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка за над 5 милиона лева, при която има данни за повлияване на избора на изпълнител и за неизвършени дейности по проекта. Демерджиев подчерта, че разпитът е част от събирането на доказателства и че законите ще се прилагат еднакво за всички. Министърът отправи критики към заместник окръжния прокурор Дафин Каменов, който според него е осуетявал процесуални действия в миналото и е направил опит да го стори и сега. Демерджиев призова изпълняващият функциите главен прокурор и Висшия съдебен съвет да гарантират, че зависимости няма да възпрепятстват наказателните производства. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит, съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста, а защитата на кмета на Лом посочи, че ще обжалва решението. Депутатите в Народното събрание водят продължителни дебати по новия правилник за работа на парламента, като спорът се концентрира върху три теми – организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на комисиите и ограничаването на дебатите в пленарната зала. Най-остри реакции предизвика предложението за закриване на комисията по демографска политика, децата и семействата, както и идеите за съкращаване на процедурите и времето за изказвания. Опозицията предупреди, че парламентът не бива да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Божидар Божанов от Демократична България настоя, че законодателният процес трябва да остане прозрачен с реален контрол и възможност обществото да чуе всички аргументи. Управляващите защитиха промените като начин за по-ефективна работа и по-бързо приемане на закони. Делът на младите хора в Европейския съюз на възраст 15-29 години, които нито работят, нито учат,

0: нито се обучават достига 11% през 2025-та, показват данните на Евростат. Статистиката се различава силно по възрастови групи. Най-нисък е делът при 15-19 годишните 5,3%, нараства до 12,8% при 20-24 годишните и достига между 14,7% при 25-29 годишните. Най-добри резултати имат Нидерландия, Швеция и Словения. В България делът на младежите е 13,8%, което поставя страната втора в Европейския съюз след Румъния. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Футболистите на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат клуба след изтичане на договорите си, с което приключва един от най-силните периоди в съвременната история на моряците. Капитанът Панайотов на 36 години игра в Черно море от 2018 и се превърна в емблема на постоянство и лидерство. Той записа 246 мача и 21 гола в елита, което го нарежда на 8-мо място във вечната клубна ранглиста. Има и 20 мача за Купата на България, както и участие в европейските турнири. Цветомир Панов, част от отбора от сезон 2018-2019, изигра 183 мача в първенството и се утвърди като един от най-стабилните защитници на тима. Той допринесе и с участие в Купата, Лигата на конференциите и ключови баражи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-северисток. Страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северисток. Точните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Не, просто казаха, че секси глас е говорил за това. Да, говоря с колежката, която е след мен, но вие сте запознати. Тя поне си е порой също време всеки ден. Не е да се чудите кога е на работа, кога не е на работа. Залюбих майко Емилия Десислава. И те па и двете са се залюбили. Някога е дили, бе, и право, бе. Бобан Здравкович не долази, Цветелина Веселинова и Майло единствена. Ти спадала ли си в такива ситуации? Няма да не ми отговаря. Трентафилос, Ивана Динковски, Лия и Кондио, Йоргос Алкайос, Цеца с Пиле, Преслава, Петрос Яковидис и Шаман Шаолик. Това слушаме до края на честито. Честит воен рожден ден на Ивайла, рожден ден на Патрици и абитюрент. А, двоен празник. Рожден ден и абитюрент. Желаем ти много здраве, щастие, любов и пари от целия колектив на фирмата за шапки в Монтана. От екипа на Жора, на Жоро, Жоре, честит рожден ден, бъди жив и здрав, все така отзивчив колега. Поздрав за Аско, от Аско, за Кристиан Бърчеда и да впише газовата в талона. За групата на Селажа да карат по-бавно и най-специално за Радослав Гурдев от Антон Бошков.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Добър ден!
1: Добър ден, господин Лучев!
0: Да, кого поздравявате?
1: Твоето си е твое, моето си е мое, разбрахме ли се?

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед 024-760.

0: 760-760.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още малко в честито по Радио Веселина. Обич за двама Лия и Кондио.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години.

0: OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
0: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обедното издание на Честито. След новините в 15 тук връхлита нашата фурия, казва се Светя Мария и продължава се казва така. И ще ви разказва интересни неща за културата и тъ. Не останете с Честито. Това е радио Веселина. Приятен следобед.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, че в България продължават полицейски репресии въпреки проведените избори и съставането на нов кабинет. Той направи коментара веднага след като беше разпитан над час в полицията. По думите му, в 10:10 въоръжени полицаи са влезли в кабинета му и са му връчили призовка, в която е било записано, че трябва да се яви на разпита в 10 часа. Мюмюн определи това като пример за използване на МВР за политически цели. Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки, но отказа да уточни кои, като подчерта, че цялата информация е публична и достъпна за всеки. Държавните болници в България имат натрупани 426 милиона евро дългове, от които над 21 милиона евро са просрочени. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тя уточни, че 17 болници вече имат банкови кредити, което според нея е ясен знак за силен финансов натиск върху системата. Министърът предупреди и за риск от загуба на външно финансиране по различни проекти на обща прогнозна стойност 56 милиона и 700 хиляди евро, тъй като през последните 3 години са натрупани значителни забавения в изпълнението им. Ивкова определи ситуацията като тежко наследство, но заяви увереност, че проблемите могат да бъдат преодолени, позовавайки се на проведените срещи с съсловните организации. Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Европейския съюз, защото не са въвели на време новите европейски правила за етикетиране на стоките, чийто срок изтече на 27 март. Промените имат за цел да направят етикетите по-надежни и прозрачни, особено когато съдържат твърдения за екологичност. Новите изисквания задължават производителите да предотвратяват преждевременното остаряване на изделията, а потребителите трябва да получат по-ясна информация за гаранцията, издръжливостта и възможността за ремонт на продуктите. Комисията дава на държавите 2 месеца да отговорят, след което може да реши дали да продължи процедурата. Правителството на Северна Македония отхвърли предложението на лидера на СДСМ Венко Филипче за провеждане на референдум относно конституционните промени за вписване на българите, условие за продължаване на европейската интеграция на страната. Позицията си кабинетът заявява, че подобен референдум би бил загуба на време и средства, тъй като стратегическата ориентация към Европейския съюз е ясна и последователна. Като доказателство правителството посочва премахването на оценъчната мисия от Съвета на Европейския съюз и отварянето на фондовете по реформаторската програма, които според него показват европейския напредък на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Властите в Нью-Йорк и Нью-Джерси започват разследване срещу FIFA заради начина, по който се продават билетите за Мондиал 2026, включително финала, който ще се играе в региона. Двата щата са домакини на общо 8 мача и искат да установят дали практиките на FIFA нарушават законите за защита на потребителите. Призовките, изпратени до FIFA, изискват подробна информация за моделите на променливо ценообразуване, които доведоха до рязко поскъпване на билетите и до промени в картите на стадионите. Според феновете, тези промени са преместили местата им по-далеч от терена, въпреки

0: че са платили високи суми. Американските власти настояват, че феновете заслужават по-справедливи условия, след като някои специални места за финала на 19 юли достигат цени от близо $33,000.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България от север-североизток. Страната ще нахлува хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, най-интензивни в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизток, точните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Видин София Кулата при километър 436 в района на Марикостиново се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът в участъка се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, ето ме и мен. Щастлива съм, че ще бъдем заедно следващите 3 часа. Плюс най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Да ви е много приятно там, където сте. Над сградата на Нова се изля много сериозен дъжд, но това пък поразведри и освежи въздуха. И аз също ще ви освежа в следващите часове с хубавите неща, които съм

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Март, усмивки и по радио Веселина, отпътуваме към Елхово, защото там ще се пее и танцува. Рекорден брой участници. Общо 1600 от цялата страна ще се представят в деветото издание на фолклорния фестивал Тунджа пее и танцува в Елхово на 29 и 30 май. Певци, танцьори и инструменталисти от различни краища на България ще се представят на откритата сцена на централния площад града от 9 сутринта до 7:30 вечерта. При неблагоприятни метеорологични условия изпълненията ще бъдат преместени в залата на читалището. Фестивалът има конкурсен характер, като в него могат да се представят както професионални изпълнители, така и любители, разделени в три възрастови групи. Този фестивал има за цел да се храни и да популяризира богатото културно наследство на Тракийската и Странджанската фолклорни области и да предаде любовта към автентичната българска музика и танц на новите поколения. Желая ви успешен фестивал и ви давам още от най-добрият микс от песни сега.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена.

Ето, Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Поздрави към Луковит, където ще бъдат представени два български филма, и то на Автокино. Тази вечер е прожекцията на комедията «Брънч за начинаещи» с режисьор Яна Титова. А в петък, 29 май, ще бъде показан българският романтичен спортен филм «До последен дъх» на режисьора Матей Генчев, който е и сценарист на филма. Автокиното ще бъде позиционирано на паркинга на екопатеката. Началото на прожекциите в 21 часа, а паркирането започва час по-рано, като входът е свободен. Проявата се реализира със съдействието на Община Луковит, така че поздрави към вас и приятно гледане. А на останалите, приятно слушане!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: Радио Веселина и Aura Life представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мра.

0: Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И на финала на този час отиваме към Сливен, защото градът ще бъде домакин на Международен детски фестивал по повод 1 юни, Международния ден на детето. Събитието ще се проведе тази събота и неделя, както и на 1 юни на Гаровия парк в града. Фестивалът ще се състои от 10 до 15 часа и ще предложи разнообразни занимания за деца и семейства. В инициативата ще участват доброволци от над 7 държави. Организаторите посочват, че целта на събитието е да подари на децата на Сливен положителни емоции, споделени моменти и възможност за забавление в празничната атмосфера. Фестивалът се организира вече няколко години като подарък за децата и като начин да се насърчат солидарно.

солидарността и обществената ангажираност. В програмата са включени много музика, спортни активности, футболен турнир, арт-работилници и игри. А на 1 юни участие ще вземат и представители на Френския институт и Гьоте институт. И всичко това на Гаровия парк в града. Приятни забавления! А сега, като говорим за децата,

0: всички магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
1: Кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота? Това е въпросът, на който очакваме да отговориш с регистрация към нашия сайт radioveselina.bg. Включете се в нашата игра, защото на 1 юни ще раздаваме много и страхотни подаръци. Ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Благодарим ви за множеството регистрации. Ето какво е написал Димитър от София. Моят баща, Бог да го прости, винаги ми казваше, когато има трудно или препятствие, никога не се отказвай и не падай духом. С упоритост ще ги преодолееш. Това винаги ми е било водещо в живота. А още веднъж благодаря за вас с следващата песен тук, съвсем тематично с днешния дъждовен ден. Силвия Кацарова и Топъл дъжд, 9 минути до 16 и новините.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Стойността на малката потребителска кошница през месец май достига 61 евро и 51 евроцента, което е повишение с 0,8% спрямо април, когато е била 61 евро и 5 евроцента, показват данните на КНСБ. На годишна база поскъпването е осезаемо 8,3% спрямо юни 2025 и 6% спрямо декември 2025. Заради ръста в цените, синдикатът предлага субсидия за храни, равна на стойността на една малка потребителска кошница за хората с доходи до линията на бедност за 2026. КНСБ настоява и за таван на надценките от 20% за стоките в тази кошница, като посочва примери от Хърватия, Румъния и Унгария. Най-голямо поскъпване през май е отчетено при лимоните, ябълките, както и при хляб Добруджа, олиото и брашното, спад има при доматите и краставиците. Надценките в търговската мрежа остават високи между 18,6% и 79,5%, като КНСБ отчита и значителни регионални разлики при ключови продукти. Полицията в Бургас откри 4 вида наркотици на обща стойност около 200 000 евро при операция в квартал Рудник. Това съобщават от МВР. Задържан е 39-годишен мъж, за когото е имало предварителна информация, че използва фургон за съхранение на дрога. При приближаването на служителите той се е заключил вътре и е направил опит да запали фургона, за да унищожи веществата, но опитът му е бил осуетен. При претърсването са намерени около 10 килограма марихуана амнезия, разфасована в пакети по килограм, 2 килограма метамфетамин, 260 грама кокаин и така наречения друсен чай, определен от криминалистите като изключително опасен за здравето. По първоначални данни дрогата е била предназначена за разпространение в курортите по Южното Черноморие. Европейската комисия наложи глоба от 200 милиона евро на платформата Temu по закона за цифровите услуги, след като установи, че компанията не е оценила и не е ограничила системните рискове, свързани с предлагането на незаконни и опасни продукти в Европейския съюз. Според доказателствата на комисията, европейските потребители много вероятно се сблъскват с незаконни стоки в платформата, като Temu сериозно е подценила мащаба на проблема. Проверките чрез тайно пазаруване показват тревожни резултати. Голяма част от тестваните зарядни устройства не издържат основните изисквания за безопасност, а значителен дял от детските играчки съдържат опасни химикали и представляват риск от задушаване заради дребни разглобяеми части. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4 в изключително дълъг и оспорван матч, продължил 3 часа и 17 минути. В решаващия сет българинът поведе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
2: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде

0: значителна, купеста и купеста дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Движението е временно затруднено в два пътни участъка по пътя Варна-Бургас при километър 182 в района на Бания. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента заради пътно-транспортно произшествие и се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Тракия в посока Бургас между километър 265 и 266 е ограничена активната лента заради две катастрофи. Препоръчва се шофиране с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Приятни и то срещи в по-близък план чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон предстои в следващия един час. Обичам да разказвам за това какви хубави неща са се случвали в конкретните дати и съответно какво открих днес. На 28 май през 1999 година в Милано, Италия, след 21 годишна реставрация, шедьоврът на Леонардо да Винчи и Тайната вечеря отново е изложен на показ. 21 години реставрация. Точно за това ще ви разказвам днес, а самият Леонардо е определен като един от най-великите художници в историята на изкуството и често е смятан за основател на зрелия ренесанс. Неговата Мона Лиза

Най-известната му творба се смята за най-известната картина в света, а Спасителят на света е продаден за 450 милиона долара, поставяйки нов рекорд за най-скъпата картина, продавана някога на публичен търг. Но днес ще ви разказвам за Тайната вечеря. Тя е най-възпроизвежданата религиозна картина на всички времена. Творбата е една от най-познатите и ценни в света. За разлика обаче от много други ценни картини, тази не е била никога частна собственост, защото не може да се премества. Много любопитни неща ще ви разкажа за творбата и шедьоврът на Леонардо, но пък ви чакам и във Facebook страницата на Радио Веселина, където днес ви питам следният въпрос. Каква според вас е мистерията, която Тайната вечеря продължава да пази векове наред? И дали сте виждали отблизо този шедьовър на изкуството и как ви въздейства? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото утре някой от вас ще получи книга като подарък от нашите любезни партньори.

На днешният 28 май 1999 година в Милано, Италия, отново е изложена на показ картината на Леонардо да Винчи «Тайната вечеря», и то след 21 годишна реставрация. Историята на създаването на картината е почти толкова загадъчна и впечатляваща, колкото и самата тя. Шедьоврът е създаден от Леонардо между 1495 и 1498 година в трапезарията на манастира Санта Мария Деля Грация в Милано. Поръчката идва от херцога на Милано, Лудовико Сфорца, който искал манастирът да се превърне в символ на богатството и влиянието му. Леонардо избира да изобрази един от най-драматичните моменти от Библията. Секундата, в която Исус казва на апостолите: «Един от вас ще ме предаде». Вместо спокойна и статична сцена, художникът показва истинска емоционална буря. Именно тези човешки емоции правят творбата толкова жива и емоционална и до днес. Питам ви, каква според вас е мистерията, която тази картина продължава да пази векове наред? И ви благодаря за коментарите към нашата Facebook страница. Борислава се включва и пише: според мен мистерията е в емоциите и скритите послания, които Леонардо да Винчи успял да вложи в лицата и жестовете на апостолите. Всеки път, когато човек гледа картината, открива нещо ново, символ, тайна или различно усещане. Не съм я виждала наживо, но вярвам, че въздействието й е изключително силно и остава в съзнанието завинаги. Продължете да пишете или да звъните, аз ви давам още хубава музика с пожелание за успех.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
11: Поръчката иде.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба, скок

турнето Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешният 28 май 1999 година в Милано след 21 годишна реставрация шедьоврът на Леонардо «Тайната вечеря» отново е изложена на показ. Това е поводът днес да ви разказвам за историята за създаването на този шедьовър. Интересното е, че Леонардо нарисува картината по традиционния за времето метод фреска. Вместо да работи върху мокра мазилка, той експериментира с специална техника върху суха стена, за да може да добавя повече детайли и нюанси. Това му позволява да постигне невероятна дълбочина и реализъм, но има и недостатък. Още няколко десетилетия по-късно картината започва да се руши. Благодаря ви за коментарите към нашата Facebook страница днес по отношение на моя въпрос, свързан с мистиката около «Тайната вечеря» на Леонардо. Ева се включва и пише: «Не съм виждала оригинала на живо и не смятам, че ще ми въздейства някак, но харесвам теорията за мистерията, че в картината има скрити ноти». Има още какво да ви разкажа за това, но това след най-добрият микс от песни.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Помиване за краси. Класа за вашата маса.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах любопитни факти от историята за създаването на шедьовърът на Леонардо да Винчи и Тайната вечеря. Любопитен факт е още, че Леонардо често стоял с часове пред стената, без изобщо да нарисува

нито един штрих. Това той просто наблюдавал и обмислял композицията, а в други дни работил без почивка от изгрев до залез. Това обърквало монасите, които смятали, че художникът губи време. И още интересни неща. Около картината и до днес има десетки теории и загадки. Някои хора търсят

едно е сигурно. Тайната вечеря продължава да вълнува света вече повече от 500 години след създаването си. И на днешния 28 май 1999 година отново картината може да се разгледа след 21 години реставрация. Посетителите обаче трябва предварително да запазят ред и могат да останат пред стенописа само за 15 минути. Благодаря за това, което споделихте с мен във Facebook страницата на Радио Веселина. Някой от вас утре ще спечели книга като подарък за своето усилие от нашите любезни партньори. А сега още от най-добрият микс от песни. Теди Кацарова, срещнахте 9 минути до 17 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомена за извършваните процесуални действия в община Кърджали и че нейни следователи не са участвали.

0: в тях. Институцията заявява, че при постъпване на материали ще извърши необходимия анализ и ще предприеме всички действия, предвидени в закона, поради публични изявления за евентуална предубеденост на прокуророто Окръжна прокуратура Кърджали. Във връзка с проверка на обществена поръчка, прокуратурата предлага на изпълняващията функции главен прокурор Ваня Стефанова случаят да бъде възложен на друга компетентна прокуратура, за да се гарантира обективност и безпристрастност. Полицията извършва проверки в офисите на инвеститорската фирма в местността Баба Алино, като изземва документи и разпитва служители. Акцията идва дни след разкритията, че край Златни пясъци са изградени 104 незаконни сгради, включително инфраструктура, трафопостове и цели улици. Темата предизвика остри спорове в Общинския съвет на Варна. Съветниците настояха за изслушване на кмета Богомир Коцев, който подчерта, че строителството е започнало преди неговия мандат. Той заяви, че са подадени сигнали към ДАНС и прокуратурата, но те са изчезвали, а снимки и протоколи от 2023-та показват масова сеч и основи на къщи, изграждани още тогава. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще бъде направена щателна проверка на всички институции, включително и на полицейски служители. Коцев уточни, че през 2023-та са издадени всички търпимости, на базата на които е започнало незаконното строителство. Районният съд в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Срещу него се води дело за купуване на гласове. Делото стартира от третия опит. Съдът уважи искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста, а защитата на кмета на Лом заяви, че ще обжалва решението. В Италия тази вечер започва национална 24-часова стачка, обхващаща всички публични и частни сектори, включително целият транспорт. Протестът е организиран от базови синдикати и ще доведе до сериозни затруднения в придвижването в страната. Стачката стартира с железопътния транспорт от 22 часа, а от полунощ се включват въздушния транспорт, фериботите към островите и служителите, обслужващи магистралите. Очакват се проблеми при вътрешни и международни полети, въпреки гарантираните часови пояси, както и при градски и междуградския транспорт. Засегнати са още здравеопазването, образованието, пожарните служби и обществените услуги. Причините за протеста са високите разходи за живот, повишени от войните и растящите военни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Стадион Васил Левски в София ще бъде домакин на интензивен атлетически уикенд на 30 и 31 май, когато ще се проведат 4 национални първенства. Основният акцент е завършването на шампионата за младежи под 23 години, който се включва отново в календара след близо 20 годишна пауза. Възстановяването му дава възможност за изява на състезателите в предходната възраст между юношеските и мъжко-женските категории, период, който често решаващ за развитието на бъдещите национални атлети. Паралелно с това ще бъдат определени шампионите в многобоя при юношите и девойките до 20, до 18 и до 16 години. Очаква се участието на над 150 атлети от цялата страна. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Петрич, граничен пункт Златарево при километър 77 се осъществява двупосочно в една лента поради авария на водопровод. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с сигналисти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес отпътуваме към Асеновград, защото там ще се проведе четвъртият Ножаро-Коловашки събор. Грандиозно събитие и съм много щастлива, че мой гост днес е основният организатор на това събитие. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте! Здравейте на всички слушатели на Радио Веселина.
1: За мен самата и за нашите слушатели ще бъде любопитно вие да се представите повече сега.
2: Казвам се Костадин Червенлиев, от Асеновград съм. Тук съм роден и съм израснал. По принцип се занимавам с опаковки, нищо общо с кование, ножове и така нататък, но просто страстта ми към ножовете доведе до всичкото това нещо. През годините, където съм бил, посещавал от други страни по България майстори, винаги съм се захватвал по хубави ножове и съм ги купувал. В един миг просто ми се прииска да се науча аз да ги правя. Любителски, разбира се. И бях изненадан колко отзивчиви са всички. При доста майстори ходих и те ме учиха как се кове, как се прави нож. Арт ковач също така, и към днешна дата съм горд, че познавам едни от най-добрите ковачи в България. И оттам започнаха те да ме канят по тяхни събития и ми се прииска да има нещо такова и в моя роден град. За четвърта година вече имам щастието да организирам едно такова хубаво събитие, като то се разрасна не само в Ножаро-Коловашки пленер, ами вече има доста занаятчии. Като присъстват само неща и занаяти от времето, които са били, да кажем, традиция. Всичко тук на място може да се види, което е изработвано от някоя ръчичка от български майстори.

0: капацитет на място повечето показват. Това е идеята.
1: Разкажете ни сега за събитието, кога ще се случи, къде и програмата.
0: Самото събитие е плановано за 29, 30, 31 май, като това са символично и празници на града, на град Асеноград. 31 май е празник на града. И то е съчетано с това. В нашето мероприятие взимат участие някъде около 60-70 души са записани тази година. Това са само занаячи, но пак казвам, не само ковачи и ножари. Има най-различни, като български шевици, производство на свещи, гранчари, керамика, ковани обици, накити и много други.
1: И още има какво да чуете от моя гост, на това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес моя гост е Костадин Червенлиев, който е основен организатор на четвъртия ножаро-ковашки събор в Асеновград. Изключително мащабно събитие. Сега още подробности от моя гост. Кога стартира всичко?
1: 29 от 9 часа ще бъде даден старт на настаняването. Аз ще имам готовност и от 29 пещите ще бъдат запалени и ще има демонстрации целодневни по ковани. Така че и в 3 дни, който е любител и иска да се включи, защото даваме и такава опция, както и за мълчуганите, всеки един може да попита човек с бач, с звезда и да влезне при нас, да бъде оборудван и да се опита да кове. Това е идеята. Също така имаме много интересно участие от миналата година. Случайно се запознахме в Италия с кметски наместник на Челяди България. Това е местност в Италия, където нашите прабългари са били оттам, са тръгнали, нали? И човека с голяма радост идва и прави паста италианска по стара рецепта. Така че и 3 дни могат да се опитат неговите вкусоти и там. Като програма, петъчния ден ще бъде изпълнен с демонстрации, както казах, както на кование, така и правене на грънци, керамики, свещи и всички занаячи, които са там, общо взето ще показват своя занаят. В събота на 30 ще бъде малко по-динамично, защото е планирано тогава да стартира първото състезание в 11 часа, изковано в Асеновград. Като това е формат заимстван от Discovery. Идеята е участниците да изкуват нещо по задание за дадено време. Паралелно с това, арт-ковачите пък ще имат задание изковани по тема. Като темата тази година ще бъде дом и бит. Като искаме да възстановим традициите, да бъдат изковани хлопки за врати, обков, панти, закачалки и така нататък, кой каквото му роди главата и тогава виждаме, нали, какво е въображението на всеки един майстор-ковач и наистина аз съм виждал неща, които фантазията не ми го побира как е направено.
0: А и как ще продължи програмата в събота, ще чуете от Костадин след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
10: Това е много странно в тях гости.
11: Какво?
10: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
11: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
10: Навярвам се, се е случило много неща.
11: Намерени са кости в Рилския мастир.
10: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
4: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко,

0: баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Петък, събота и неделя в Асеновград ще се съберат най-големите майстори, ножари и ковачи от цяла България и света. Мащабно събитие. Мой гост днес е основният организатор, господин Костадин Червенлиев. Той има още какво да ни разкаже за програмата в събота специално.
2: В 6 часа ще бъде даден старта на най-атрактивното състезание, Мелачката, в което участниците ще трябва да преминат през създадени от мен препятствия и да изпробват създадените от тях ножове и така наречените чопари, което е доста атрактивно и за публиката. Веднага след това планираме да започне за нежните половинки на ковачи, за наячи, винена дегустация, която ще бъде предоставена от местен майстор-производител на малиново вино. Миналата година много се хареса и тази година пак ще изненадаме дамите. В неделя отново ще бъде изпълнено с демонстрации на всички занаяти и около 1 часа тържествено церемония по раздаване на грамоти на всички участници, както и награждаване на всички печелили по състезанията.
1: Костадин, още веднъж поздравления, изключително богата и интересна програма. Можете официално да поканите сега и нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: Да, искам да поканя всички, които имат интерес към българските традиции,

0: което е занаятчийско, прави се с ръцете, доведете и вашите деца. Както казах, всеки един малчуган, приготвили сме специални детски наковални, всеки един малчуган ще получи сувенир, защото основата на нашия пленер е да настроиваме малките към това да им харесват тези неща, и как създаваме нещо интересно от парче желязо. Всички са добре дошли, мисля, че за всеки го по нещо ще има. А отделно на това, община Асеновград доста голяма и богата програма е направила през целия ден. Целият парк ще бъде изпълнен с живот тези три дни.
1: 29, 30 и 31 май къде? На кое място?
0: В Централен парк в Асеновград.
1: Поздравления към приятелите ни от Асеновград. Убеден съм, че ще се получи прекрасен празник и за вас следващата песен тук.

0: Красотка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4.

0: с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. С мядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Онклиник предлага решения при трудно зарастващи и хронични рани.
2: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

28 май изпращаме този прекрасен пролетен месец, но има още от него до неделя. Важното е, че и доброто настроение продължава тук, след последните новини в 18 часа, Методия наблизо и ще се забавлявате заедно с хубавата музика, която ще избирате вие. Аз съм Мария, тук поставяме финала на днешните арт-усмивки. Благодаря ви за приятните емоции и до утре след обед.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народното събрание прие промени в правилника си, според които депутатите вече няма да излизат във ваканция по време на предизборни кампании. Въведено е изискване извънредни пленарни заседания да се свикват с 12-часово предизвестие, каквото досега не съществуваше. Не бяха приети предложенията, целящи ограничаване на игрите с кворума. Остава досегашният режим, при който могат да се правят до 3 проверки на присъстващите в рамките на едно заседание. Опозицията напомни, че мнозинството е заупотребявало с това в предишни парламенти. Депутатите ще имат право на до 3 изказвания, различни от позицията на групата им, като времето за тях се намалява от 3 на 1 минута. Дупликата също се съкращава.

0: от 3 на 2 минути. Минималната почивка по искане на парламентарна група се намалява от 15 на 10 минути. Председателят на парламента вече ще може в изключителни случаи да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации на председателски съвет. Отпада възможността в първата сряда на месеца парламентарните групи да предлагат изслушвания. Те ще могат да внасят само законопроекти и проекти за решения, които задължително влизат в програмата на редовното заседание. Урсула фон дер Лайен заяви, че приемането на еврото носи ясни и реални ползи за България, улесняваща плащанията и пътуването на граждани и позволява на бизнеса да използва пълноценно единния европейски пазар. Тя определи преминаването към общата валута като гладко и ефективно и го нарече общ успех. Председателят на Европейската комисия поздрави България за резултатите от парламентарните избори, които според нея ще донесат необходимата стабилност за страната и региона. В разговорите с премиера Румен Радев двамата обсъдиха ключови теми: реформите по плана за възстановяване, модернизацията на енергетиката, борбата с корупцията и сигурността на Европейския съюз. Фон дер Лайен подчерта, че програмата Следващо поколение Европейски съюз вече носи конкретни резултати. България е получила 3,3 милиарда евро, но срокът за усвояване е август 2026, което изисква ускоряване на реформите. Пътната полиция в Гърция засилва контрола заради предстоящите почивни дни и празника Свети Дух, който е наработен. Интензивният трафик започва още от днес по основните пътища. Почти на всеки 20 км има проверки. В сила са ограничения за движение на камиони над 3,5 тона, за да се улесни потокът от леки автомобили. Прилага се специален план за безопасност, контрол на скоростта, проверки за алкохол и наркотици и засилено присъствие по натоварените участъци. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Футболистите на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов напускат клуба след изтичане на договорите си, с което приключва един от най-силните периоди в съвременната история на моряците. Капитанът Панайотов на 36 години игра в Черно море от 2018 и се превърна в емблема на постоянство и лидерство. Той записа 246 мача и 21 гола в елита, което го нарежда на 8-мо място в вечната клубна ранглиста. Има и 20 мача за Купата на България, както и участие в европейските турнири. Цветомир Панов, част от отбора от сезон 2018-2019, изигра 183 мача в първенството и се утвърди като един от най-стабилните защитници на тима. Той допринесе и с участие в Купата, Лигата на конференциите и ключови баражи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Биет Гудрич. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Главният път от Маказа към Комотини вече е отворен, след като в края на февруари част от трасето пропадна заради свлачище и движението беше пренасочено по общински обходен маршрут. Автомобилите преминават по новоизграден асфалтиран обход, който заобикаля засегнатия участък. Поставени са мантинели, както и вертикална и хоризонтална маркировка, а движението е с ограничена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Защо?

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер! Здравейте! Добре дошли! Започва поздравителното предаване на Честито, Радио Веселина. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер, Айхити! Красиво и щастливо междуконтинентално пространство. Очаквам ви на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, където може да пишете, на телефона може да ми се обадите и да кажете кого искате да поздравите и евентуално коя песен аджеба ви се струва. Първият час сме урта-мурта за това директно. Започваме с поздрав специално за всички, които са в своите автомобили и карат разумно, внимателно слушайки Радио Веселина. Сега може да отворите прозорците и да запеете в един глас.

0: noću ne čovek.
1: Oje, oje, Ciri i Ceca Резнатович, Резнатович, Резнатович, кой както му дома така да я нарича, и кой каквото му е в главата, е, разбира се. За моята съпруга Вили да е жива и здрава и много късмет и много я обичам от Слави. Така, от групата от Тополово за Гецата и цялата компания. Холандеца поздравява Кирчо и Коцето. Обичам ви, брати, съм винаги до вас. Чакам ви с нетърпение. Поздрави за Веси от село Вреница с много любов. За Веси от мама и тате. Продължаваме напред с Остави ме, любов, Антонио и Емилия.
2: Радио Веселина.
3: Остави ме, любов, бягай надалеч. Всички казват, че аз не съм за теб. Може би ще си по-щастлив с друг човек.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселина...
7: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Ела, тук ела веднага. Специални поздрави за Радо, който вече над 1200 км не е спрял да върти геврека по европейските магистрали, така се правят пари. Поздравите са от Жоро. Така, с Полимилас, Поляротас, Кьолота Невра, Мутас Пас, Полимилас, и не съм забравил. Така, поздрави от Стефи Илиева, мила мамо, много те обичам, бъди винаги усмихната за мама Мери от дъщеря й. Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка област, поздравя всички българи, иска да чуе една от трите песни, ще ги има. Лек път от Стара Загора към Пловдив, това е текст написан от Рони, който явно не има нещо с Жора, а Рони може да е радо, да знам сега какво е положението там. Извинявайте, не знам каква е схемата. Мери, бъди силна и не губи надежда, има хора, които те обичат и чака с нетърпение да те прегърнат. Всичко ще се нареди от Илиан Илиев.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна, и там на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 22-27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Госпожа Иванова, след Франция, тя е в ефира на Радио Веселина, тя винаги си пее в ефира на Радио Веселина. Поздрави за Спаси, който в момента е много щастлив от една бъдеща щастлива среща. Поздравите са от Милена. Следващите песни ще звучат и за Стоян по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив и всичко най-добро. Поздрави за Венцислав и за Вероника, по случай това, че вече 3 години са заедно, да продължават все така да се обичат и да се изкарат много добре и романтично тази вечер. Групата от Тополово, за Гецата и цялата компания с следващите песни в ефира на Радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Знам, поздравяваха се безгрижно по радиото. Девет палави момчета. Една жена. Добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер. Здравейте, обаждам се от Видин.
4: Казвам се Митко
5: Еленков, искам да поздравя Чичо Митко от Видин.
4: Да.
5: С една песен Марин Корон.

0: И за любов не си рожена.
1: Погрешном си звездом воджена. Не ми, какво правим? Познавате ли такива жени, между другото, в вашия живот, които не са родени за любов?
0: О, те какви ги има.
1: Добре, значи пускам ви тази песен след 2-3.
0: Добре, всичко добро, лека вечер.
1: Всичко хубаво, жив и здрав бъдете. Поздрави за честит рожден ден. 86 години на Развигор Попов от Данчето. Данчето иска песен негова и на жена му Мини Иванова. Е, сега ще има такава песен, дуетна, тяхна, може би най-популярната. Добър вечер.
2: Добър вечер. Може ли песен Емил Димитров за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер. Благодаря.
1: Моля. Така. Както започна включването, така ще го свърша, само че оригинално.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Сега светлините

0: след теб. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да. Оп.
1: Един поздрав.
0: Да. От... да.
1: На Карас, тя на катарасите.
0: За кого?
1: За всички от повече на транспорт депона беше.
0: Живи и здрави, лоша връзка, какво да правим, но поздрава вече го има. Закаката от сърце, обичам те от малкия. Руснака поздравява компанията от град Долна Оряховица и специално за комшията Ръба, да не забравя двете бутилки, че изнемогваме вече ми. Айде, Ръбчето, въркали се малко така тъгърдъгък, че хората искат да влеят от животворената течност у себе си.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка. Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: такава песен, но това е една друга песен и други хора. Друго време, друг свят. Батилко поздравя неговата любима Мери и скоро ще й предложи, ще й предлага брак. Предлагай. Сергей, за всички от махалата в град Долна Оряховица и за новодошлите Енчо Бакала, бай ради за нея, за новата булка на Хасан с следващите песни. От Теменушка Владимирова, специален поздрав за най-големия тираджия Владимир Владимиров от село Дамяница, с пожелание за много здраве, късмет, лек път, здрави гуми, много километри и тази година Бог да го дари с близнаци. Амин, дай Боже. Добър вечер. И приятна вечер. Все пак се свързахте под една или друга форма. Мемо поздравя неговата прекрасна съпруга Пепи, а пък мама поздравя прекрасните Даниел и Андрей да се обичат и подкрепят винаги. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли един поздрав да направим?
0: Разбира се.
1: Значи, дали ще имате на битва в Bob Let Me Down?
0: Какво да имаме?
1: Bob Let Me Down.
0: Don't let me down.
1: Да.
0: Don't let me down. Ще я потърса, като я потърса, може да я намеря.
1: А възможно ли?
0: Ами, няма невъзможни неща, както са казали хората.
1: Знам, при вас няма невъзможно.
0: Да. Доколкото зависи от мен, иначе да. А за кого да бъде или просто искате Don't let me down? А?
1: Първо да се поздравявам, после мене.
0: Не, ми добре. Не е малко това, не е малко. Добре, започвам траженето. Всичко хубаво, приятен вечер.

Евала, евала, стещо мечката поздравява Кристиян с прякор дъртия, да е жив и здрав и винаги да напива всички, както го прави и до сега. Мама Вери поздравява нейните момчета, само напред и само нагоре. Обичаме ви безкрайно много с следващите песни. За Валентина, която не става на 32 години, Вале, да си здрава, щастлива, на здраве от цялата компания. Честит рожден ден. Сега Тхе Беатлес с Don't let me down. Wow, wow, wow.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
2: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник с грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за

0: и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ей, ти да видиш, положението става безвъзвратно. Така. Здравейте, Радио Веселина. Може един поздрав, иска да поздравя моята любима и да кажа, че много я обичам от Ангел Асенов. Може, разбира се. Наско поздравява Коца и Кико от Наско Ракиджиницата. Скоро ще пием ракия. Поздрави за Кесмята, от Кесмята по-скоро за Скалата. За Александър Доспадски и всички негови приятели. Също така следващите песни. Венци, поздравя неговото слънце. Венци желая неговото слънце да бъде жива и здрава и много щастлива. Много те обичам. Искате родовска китка? Ще има и родовска китка. Добър вечер.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да.
1: Ще направим един специален поздрав за един човек, който много го обичаме.
0: Така.
1: С някоя хубава песен, може ли да е по ваш избор или по наш избор, можем да кажем?
0: Може да си изберете нещо, да.
1: На Ина Илиан от Любов.
0: Да, чакай, че тук не мога превключа, че ви интересува, ама така, да. А за кого да бъде?
1: Поздрава е за Мери. Искаме да поздравим, че много обичаме и скоро чакаме да се прибере вече вкъщи.
0: Добре. Добре, ще...
1: Знаете, на кое мъсли, да.
0: Вие много добре знаете, че имам, така че имаме, така че ще ви я пусна тази песен. Поздрави с следващите такива за Любов от Наско, който ти казва, че много я обича и пожелава цялото щастие на света. Така да бъде. Дай Боже, както се казва. Обичам те, ти мене не, пожелахте на господин Меди и след като сте го пожелали, защо пък да не го чуем. Още някой на живо, здравейте.
2: Алло.
0: Да.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Радио Веселина.
0: Да.
2: Може ли да направим един поздрав?
0: Разбира се.
2: С песента на Ники и Роби.
0: Какво? Никъде? Коя песен?
2: Никъде.
0: Никъде?
2: Да, на Роби.
0: На кой? На кой? Коя пе?
2: Роби.
0: Роби?
2: Да, Никъде.
0: Добре, кого да поздравим?
2: Моята приятелка Роксана.
0: Това е добре, ама нямаме тази песен. Друга искаш ли някоя?
2: Някоя друга?
0: Да. Следващата ще бъде за вас. Обичам те,

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Айде, преполовихме предаването. Още 2 часа обаче имате, така че не губете кураж. Идва нов тираж. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито, че даже и да си изберете песничка за гълъб. Се си пее Нина гълъб, който носи клонче от коприна. Странни неща помня, понякога ми избояват така оглавата. Кой звъни сега? Добър вечер!
4: Ами, понеже отдея нещо, връзката беше лоша, ще пуснете ли Карас или не?
3: Ами, всяка вечер искате Карас, дайте да разнообразим по нещо.
4: Не, предишната вечер не исках Карас. Така. Аз всяка вечер може да искам Карас, но искам различни песни.
3: Да, така е, да, така е. Да. Така и?
4: Добре, пуснете нещо друго гръцко по ваше избор.
3: Да.
4: Ако можете.

0: Разбира се, че може, да. Да.
1: Супер.
0: Да, благодаря. И аз така. Благодаря, благодаря, благодаря. Така, Радостина, поздравявам моята единствена, нейната всъщност единствена любов, обичам те Блаже и нямам търпение да те прегърна, липсваш ми. Ники Бончев и Севдалин Заимов поздравят прекрасните си жени. Ели Бончева и Юлия Заимова с пожелание за много щастие и все така повече прекрасни моменти заедно. Ябълката на греха е на път. Благодарим на вашия екип, че ни правите щастливи всяка вечер. От Боги за Кирчо и Коце, двамата братя. Асен пише с пожелание за приятна среща. Това пише, това казвам. След малко ще го вдигна телефона, че господин Трифонов е ръгнал първа, втора, трета скорост и ще жени.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: кърка е до дъно. Това може до дъно да се кърка. Тук някой звъни, обаче ще трябва да повтори. Поздрави за Тодор Желев. За близнаците на Тодор Желев, които днес навършват пълнолетие, със здрави и успешни, им желаем от сърце на здраве от компанията на Бай Добри. Поздрави за Скалата от брат му Кесмята. Втора смяна пък етаж Хамали в Княжево. Лека работа от Мариана, която има весело и добро сърце. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли да направя един специален поздрав за едно момиче?
0: Да.
1: Нека поздрава да е за Елена Красива. Поздравява я Атанаска, изрод от втора група, песента на Синан Сълзи по земята.
0: Ако я има тази изрудска песен, разбира се, че ще я пусна, ще потърся, но не гарантирам, нищо не ми говори това нещо. Не ми пречи да поздравя. Поздрави за Стефан, за Виктор, за Анатолий, за Найден и за Християн от техните момичета, които не са си написали имената. Не знам защо, но те ги поздравяват, им казват, че много ги обичат. Нека да чуем още някой. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер.
0: Да?
2: Бих ли могла да поздравя моя братцет от брата, който в момента ми е на гости.
0: Така, да.
2: Всички така ме е приятно. От тази братцетка му много обич.
0: Mm-hmm. Да.
2: Смоглянка
0: Малдаванка, ако
2: може, ако има.
0: Смоглянка Малдаванка събира едвина град.
2: Да.
0: Я смущена, я влюблена. И вие какво правите с вашия братовчет?
2: Ами, то не те ли какво ми каза?
0: Никаква идея нямам. Но сега ще...
2: Та ми каза, че евреите може и братовчет да вземат нещо, какво ми каза. Па не знам.
0: Без какво ви пука. А, вие, значи, все пак и смущена, и влюблена. Така ли да разбирам?
2: Не.
0: А, защото той това ви казал, пък вие така ми звучите леко палаво и викам, де да знам, какво става сега тук, какво става тук.
2: Добре. Аз съм много палава, така, ама вие много ми харесвате.
0: Ама аз съм много задръстен. Аз съм задръстеняк голяма, ние затова си пасне. Вие сте палава, аз съм задръстеняк, ще станат нещата.
2: Ама аз съм много на вас.
0: От кога?
2: От кога ви слушам?

0: от толкова време е това? Три минути.
1: Ами, не знам от колко, ма направо...
0: Сълза? Няма да ми капе. Разбрах. Еми, дързайте, може да станат нещата, ако е рекал Господ, може я да се влюбва
1: в вас. Откакто ви гледам, аз ви гледах и по телевизията, ви водахте едно предаване.
0: О, аз на едно съм водил, но това е друга тема, да. Явно ми следите творческия регрес, но въпреки всичко сте влюбена в мен, което ми дава стимул да продължа до 22 часа да поздравям хората и да пускам това, което искат. А сега ще потърся смуглянка за вас.
1: Ма направо съм влюбена в вас, сериозно.
0: Това е много добре. А сега, като стане въпрос за влюбени, да поздравим и други влюбени, тя е Мария. Тя е жената от човека, който знае как да композира на тази нейна любовна струна.

и прошепна: аз съм Мария, аз съм жената на всички мъже.

уже и на мъртвите даже. Завъртя като петка главата ми, скри се в чешафа, аз припаднах

τα παραναυλάκια. Zivi cruci, i rezenci clap, torbata.

0: всички мъже и на мъртвите даже.
1: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: You got something. Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Странно в тях гости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се е случило много неща.
3: Намерени са Кости в Рилс.

0: сир.
1: Не подгответе се дома, ще това спак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Ау, ау, от чистите Родопи директно влизаме в останалата част на България. Мамо Мери, много обичам те много, липсваш ми и да чакам с нетърпение да се прибереш, бъди силна, всичко ще се оправи от Стефи Илиева. Денис Казаков, поздравява дядо Стефан от село Еньовче, да е жив и здрав и да работи. Мария, поздравява любимия Коки, обичам те с цялото си сърце, ти си ни всичко. Асен, поздравява Скалата и Кесмята. Денис Казаков, за майстора от Кърджали, да е жив и здрав. Така. Лидия и Наско пишат, обичаме те, Иван Димитров, много ни липсваш, целувки. Специален поздрав за Надето от Кюстендил, от Денис, и да й кажем, че утре се прибирам при нея. Това пише, това казвам. За моята необятна Селена, светла, бъди ми здрава, от Свилен, Ицо и Петя. За най-готените приятели Снежка и Иво, да са ни живи и здрави, все така усмихнати и щастливи, обичаме ви. Добър вечер!
1: Добър вечер, Медо!
0: Аз.
1: Я знам, че си ти. Ама тук не са

0: съм виждал, не съм да слушал цяла седмица. Къде беше?
1: Ми, с нощи бях тук, и оня ден бях тук, и на 25-ти бях тук. Тук си бях аз.
0: Ба, Георги, ти се обажда от Враца.
1: Да. Беше, даже даже май с нощи ми иска нещо, ама няма значение. Станала грешка.
0: Да ти чува гласа, беше ми домачнал. Нищо ми не трябва, само да те чува.
1: Така, това е добре. Това ли е?
0: Една болка, тук те ти викаше, че е влюбен от тебе. А я ти викам просто ти ми. А, ало.
1: Да.
0: Я те видех по телевизору.
1: Не, не е възможно. Вече всеки идиоти показват по телевизията.
0: Видях, да, там имаше интервю.
1: Добре. Така ще поздравиш и някого, че трябва да пускам песен.
0: Знаеш какво?
1: Не.
0: Ще поздравя мене си с една песен, къде ти ми я избереш.
1: Всички до края да бъдат за теб.
2: Радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

откачи ми се ръка да става палка да дирижирам, обаче па грешен тон нямаше. Голем диригент. Голем диригент съм. Добър вечер, опитите снова. Както се каза, поздрави за Панди от малката пандичка. Обичам те от Роси, доколкото виждаме поздрава. Специални поздрави за жителите на село Дрянка от

0: Криси, по случай Курбан Байрама, също така и Кристиян ги поздравява. Същите хора. Донка Балчева поздравява нейната любов Жоро, обичам ти, успех в бъдещото ти начинание. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да, слушам ви, кажете.
1: Ели е възможно една песен да пуснете?
0: Коя?
1: На господин човека Глас и неговия голям син.
0: Остави ме, нека се напия, и стрес да я ли ще те убия. Как се каже? Това, да, може. Кабе, как се каже верно тази песен? Бе? Кажи ми като мъж на мъж, да. Добре. Само това ли искаш да ми кажеш като мъж на мъж?
1: Само това искам да ти кажа. Нищо повече и да бъдеш жив и здрав.
0: Еми, тъпкано се връща.
1: Благодаря.
0: Да, ще ти кажа, да видиш колко съм ларш. Даже направо сега ще я пусна тази песен, да се не мотаме.
1: Жив и здрав, бъди!
0: Това е най-важното. Живи и здрави. Това е сърце голямото, да знаеш как го мразя.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още 60 минути щастливи моменти с приятели в ефира, пък извън ефира, вие си знаете, аз няма да дам съвети. Единственият съвет е, че може да си изберете песен още един час, ако се обадите по телефон или влезете в сайта на радиото, демек гласово или правописно издържано. Поздрави за Дойче и Пешито от Габчо. Мелиса поздравява Еркан Ерджан. Поздрави от Петров за Маца. За Борис Георгиев от Кюстендил, от Рали Ангелова. Поздрави и за Найден, по случай неговата първородна рожба, от цялата мъжка компания. На здраве! Така е. Еме мъжко, еме първо, няма как да не се празнува като ората. Добър вечер, здравейте!
5: Добър вечер, Радио Веселина. Обажда се Димитър Алахангелов от Силистра. Може ли да ме поздравите с песен на Мирослав Илиф? Тей с един мъж игра и своята зоре.
4: Може, Аца Лукас и Мирослав Илиф ще пеят след малко, но преди това Тейлър Суифт, бейби.
0: Радио Веселина.

И към края вече бройката показва колко наистина са те и са такива. Не. Айде пък сега пък опитайте отново какво да направя. Какво да направя? То телефон.

0: отреснало земя. Ама нема се оправих, после го плащам, па той скъп. Вики, обичаме. Вики, обичаме от цялата компания. Деси поздравява Рости Тигъра. Деси е жената на Рости Тигъра и го поздравява. Милена поздравява Спаси, който в момента е много щастлив от една бъдеща щастлива среща. Поздрави с следващите песни и за Мирослава. Мирослава, да си здрава, да си щастлива и успех с това, с което си се захванала. Дай Боже всичко да бъде наред. Добър вечер!
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер, здравейте. Много се радвам, че успях да се свържа с предам честито.
0: Не, кажете.
1: Не, напред искам да отправя поздрав към, специално към вас, бъдещият, както и към всички слушатели, и най-вече да се поздравя, ако може, с песента на Иван Дяков, Стар Мерак. Казвам се Неделен от Бургас.
0: Стар Мерак, възможно е и... Ще чуем тази песен, но преди това да чуем още някой на живо. Здравейте!
2: Да, здравейте!
0: Да, слушаме.
2: Искам София и Жека.
0: Така?
2: Искам песен.
0: Коя песен?
2: София и Жека. Кто?
0: Така, кого искате да поздравите?
2: Никой.
0: Просто искате тази песен?
2: Да.
0: Жега, Жега, в центъра на София. Тази песен ли?
2: Да.
0: Тя е на Валдес?
2: Да.
0: Да, добре. Ще ви я пусна след малко там, след известно време. Ще има тази песен.
2: Добре.
0: Благодаря ви за обаждането. Пожелавам ви приятна вечер.

Мене ме заболяха малко краката, затова ще отмора. За всички колеги шофьори, които работят по време на байрама, от Данчо Пенчев Драгнев. Емона Албантов, честит рожден ден на Ицко Германец от Златоград, по случай неговия 12-ти рожден ден. Да е жив и здрав, много щастлив, усмихнат и винаги успешен във всичко, с което се захване. Нека има много късмет, верни приятели, сбъднати мечти, с много обича от баща му Емо. Йорго поздравява братя Калапатирови, липсвате братлета. От Вили Тенева, за поздрав за нейната майка Лили Вучева, да бъде здрава, все така штура и непоправима оптимистка и да не губи младежкия си дух и чар. Още дълги години, обичаме те, мамо. Николай Стойнов поздравя всички, компанията от Даниела, да е жива и здрава много. Иляни Стефи поздравят тяхната майка и съпруга. Искаме да ѝ кажем, че много ѝ обичаме и сме с теб, Мери. Добър вечер. Може ли поздрав за компанията 1118? Също така и за госпожица Илиева от Найденова. Поздрави за малкия Аслан от Сибел и Вайлова с следващите песни. Първата от които започва ето така.

Любенето, това апостолите продължават. Честит рожден ден на Надежда Атанасова, ръководител движение Гара Черквица, с пожелание за много здраве, щастие, късмет и любов на нея и цялото семейство от началника на Гара Черквица, инженер Преслав Петров. Радостина, за благо, с пожелание за лека нощ. Обичам те. Отвеси за онази усмивка, която ми е най-любима. Обичам те и страшно ми липсваш. Поздравите и мечтите са за Кико. Следващите песни са и за Валя и Христо, които празнуват златна сватба от цялата фамилия, и всички хора, които са около тях, им казват на здраве и още дълги години да бъдете заедно.

0: Значи утре коле дойда, не са добре нещата. Добър вечер!
1: Ало, Методи, здравей, бе, приятелю!
0: Здравей!
1: Аз съм Иво от Враца.
0: Кажи, Иво.
1: Специален поздрав за тебе и за всички слушатели с следващата песен.
0: Коя да бъде тя?
1: Която ви пусиш ти под Фейсбук.
0: Добре, значи какво дойде, това е.
1: Приятна вечер,
0: тебе,
1: приятелю.
0: На те специално ще ти хареса.
1: Приятна вечер, приятелю, мерси.
0: Всичко хубаво и на теб. За Влади, инженер от село Болярци, от Стефан Пашов. От Иван, за неговия брат Мерди, от Ямбол да е жив и здрав. И така, Емилиан Георгиев, специален поздрав за моята... да, тук е ясна работа, да. Поздрави от Христо за неговата любима Галя, като каза, че много я обича. Добър вечер!
2: Добър вечер, радио Беседина, обажда се Димитър Архангел по Целиса. Много поздрави на бат Петко Мустака, моя комисия, с всички песни до края.
0: Добре, жив и здрав да си, приятна вечер, игра, игра и сведо зоре, така. Поздрави с

уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито точно в 23. Ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер. И също така безсънна.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.